0: znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi s prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
3: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti.
4: Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća.
1: Sport.
4: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
4: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
4: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se od Saftat ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonsk realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se od Caftatu ove godine, kani ponovo u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: I točno je 6 sati, dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu, vježbaj pizati mačku. Skidaj se golobe.
0: Jako je dobro.
1: I'm sexy and I know it.
4: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
1: I'm sexy and I know it.
0: Seks.
5: Šta je vama, ljudi? Pa nije to.
0: Seks, ljudi moji.
6: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
7: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
8: Nasku došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvoliti.
9: Nakon 10 godina braka dosadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadi.
0: Moram vam reći,
10: nisam doživjela orgazam.
11: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
12: A ima, to će nam dati Iva će nam dati.
11: Sexy and I
12: know it. Kaj je? Ova, ona recepti daje za to.
11: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
13: Falilo je samo koliko 30 cm.
10: Ja volim šarene velike.
14: I to onda treba potrošiti. I to mu njeri.
15: Ne mora biti bolje.
0: Vruće.

Evo nas, tu smo, dobro jutro vam želimo. Vruće plahte su nahajcane, mirišljave. Legnemo u troje, a do podna će nas bit, koliko će nas bit, bit će nas ko Kineza. Nas i Kineza 1,403,5 milijuna. Jel ima moćnih i snažnijih od nas? Jel se vi tako osjećate ovako rano ujutro? Snažni, fit, onako u treningu, svaki mišić je na svom mjestu. Ono kad stanete pred ogledalo u donjim gaćicama, kao da vidite Cristiana Ronaldo. Dobro, nije više Ronaldo u džiru, sad je Messi, ipak je u finalu svjetskog nogometnog prvenstva, ali ono, Messi u ogledalo, neodoljiv prizor. No ti trendovi vezani uz održavanje ljepote i fit figure promijenili su se i sada su muškarci oni koji za svoj izgled mare više, čak i od žena. Jeste li to znali? Evo sad upravo čitam da se muškarci trude više od žena da postanu poželjni. Utrka za ljepotom, ovaj put u rukama je muškaraca, masovno pohode kozmetičke salone, vježbaju, paze na svoj izgled i modne trendove te prate sve inovativne estetske i prehrambene savjete. A Gorane, sad sam te uhvatila. Samo jednom se ljubi. Mislim da je tajna ipak u ovome. Pa molim vas, pa stvari su vrlo jednostavne. Znate kako je jedan frajer pitao zlatnu ribicu, kaže on njoj: molim te ribice, učini me poželjnim svim ženama. I tako ga je ona pretvorila u

0: Ljubav, ljubav, a ne kartica. Ljubav je ključ za sreću. Šta će vam kreditna kartica? To vam u Hrvatskoj niš ne pomaže. Dođete na bankomat, znate kako zovu bankomat u Hrvatskoj? Zid plača. Jer kad dođete na bankomat, na kraju ispadne da vas još i bankomat pita šolde. Misli vraća. A pare nisu problem. Para nema. Evo, čitam da smo mi najskuplja županija u Hrvatskoj. Kad kažem mi, mislim na Primorsko-goransku županiju. To je Hrvatska udruga potrošača napravila jedno istraživanje. Ispada da je mjesečna košarica onih potrepština koje su potrebne jednoj četveročlanoj obitelji svaki mjesec za 29 eura skuplja nego u ostalim županijama u Hrvatskoj, a to iznosi 499,53 eura. Znači skoro 500 eura je jedna onako skromna košarica za četveročlanu obitelj, znači Primorsko-goranska županija najskuplja u Hrvatskoj. A čekaj, vjerojatno nisu tu računali cijene vode, cijenu za čistoću. Pa čovječe, pa bili bi onda otprilike ko da živimo u Cirihu. Sva sreća da nam je Slovenija tu na polure.
1: I lezi tu kraj mene, zaboravi na sve što znaš, opusti se sad.
0: Nemamo šta prigovarat, nama je naš premijer rekao da su plaće rasle puno više od poskupljenja. Ako naš veliki vođa tako kaže, onda je na narodu da tako i misli.
1: Obrati pažnju na posljednju stvar.
0: Cijene ko u Švicarskoj, a plaće, a ko da smo u Pakistanu.
1: Volju za put i uzmi.
0: A ne, sada sinonim za pakistanske plaće u Europi su hrvatske plaće. A ko nam je kriv? Mogli smo raditi za 8000 eura. Ha, ko nam je kriv kad uvijek krivo zaokružimo? Pa da... Sad se nadovežem s onim recesijskim cesarićem. Gle male plaće poslije kiše, platiš račune i nema je više. E, ali, nema kiše. Eto, ispada da je nama Hrvatima jeftinije u inozemstvu. I još u ovim ljetnim mjesecima, kada vam tek ono nafilaju te cijene, ove napuhane turističke ljetne cijene, pa to je stvarno za podivljati. Jedva čekam da prođe ovo ljeto, jedva čekam zimu, jedva čekam advent da pojedem one Dubai fritule za skromnih 12 eura. Anis, šta da vam kažem, rezat ćemo kruh na tanje fete, kako nam je savjetovala neka davno prva dama, i sad stvarno i službeno možemo reći da smo spremni za seks, ostado smo bez gaća. Pa ćemo i mi, kao i naši preci, još od stoljeća sedmog, goli i bosi na magarcu putevima civilizacije. Krenuli smo, Goran Banić za tonskim pultom, Branimir Herceg, glazbeni urednik, ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plauša.

ma dosta je bilo o seksu. Ajmo mi sad malo o nogometu, ha? Evo, Argentina je spektakularnim preokretom izbasila Englesku i ušla u finale svjetskog prvenstva. U nedjelju će Argentina igrat protiv Španjolske, finale u 21 sat, finale svjetskog nogometnog prvenstva. A za koga ćete vi navijati? Htjela sam vas pitati za koga ćete vi glasati. Za koga ćete vi navijati? Pa, valjda za Plenkovića. Pa kad smo kod Plenkovića, evo, naš premijer osvrnuo se na nogomet, na svjetsko nogometno prvenstvo, na ispadanje Hrvatske, na novog izbornika Bilića, jer u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europske unije nogomet je ipak najvažnija stvar o kojoj treba voditi računa, o tome treba i puno pričati. Evo, naš premijer kritizirao je odluku suca na onoj utakmici famoznoj protiv Portugala, kaže naš premijer, ono protiv Portugala je bio gol. Ono što se događa s VAR-om pokazuje nekonzistentnost. Sigurno je u VAR sobi sjedio Milanović. Su trebali Plenkovića zet za izbornika. A pa gdje bi nam onda bio kraj? A našem kraju čini mi se nikad kraja. No, možda je ovo trenutak vašeg početka, onaj početak kad ste sjeli za volan i krenuli u nekom smjeru. Evo, uskoro ćemo mi do Hrvatskog autokluba da čujemo što vas čeka na našim cestama. Je li sve ili nije pod kontrolom? Nadamo se da je. Vi budite oprezni za volanom. Svima sretan put. Svima vama koji idete na posao želimo ugodan radni dan, ako se to može tako reći. Kako Talijani imaju onu frazu buon lavoro ili dobar rad, ne znam kako to zvuči na hrvatskom, ali kako god, neka vam bude fantastičan ovaj dan.

0: 101,7
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
3: A ovog jutra na radost mnogih koji koriste Manzonijevu ulicu u Rijeci, ona je od jutros opet prohodna, u voznom je stanju, radovi su završeni pa se možete provozati po novom sloju asfalta u Manzonijevoj. A mi sad idemo do Hrvatskog autokluba, tu nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
3: I kakva je situacija u prometu, ima li negdje zastoja, ima li kakvih problema?
4: Pa evo, prije svega ćemo upozoriti na vozače na opasnost od naleta na životinju na autocesti A6 na 52. kilometru između čvorova Delnice i Vrata. Prema dojavi riječ je o srni, a na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dakle, autocesta A6, čvorovi Delnice i Vrata, 52. kilometar. Osim toga, nema nikakvih problema ili izvanrednih drugih događaja na našim cestama, dakle, jutarnji su sati radno dana, ali stvarno je mirno, osobito na cestama na širem riječkom području i na Kvarneru općenito. Trenutno nema nikakvih većih problema ili zastoja. Do povremenih zastoja će uskoro doći na gradskim cestama te na riječkoj obilaznici. U zonama radova su kroz cijeli dan mogući zastoji i otežana vožnja, i to osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, ili ako će vas put voditi dalje prema Istri, također kod vijadukta Limska Draga su također mogući kraći zastoji u vožnji, tako da molimo sve vozače koji prolaze takvim zonama radova općenito da budu oprezni i strpljivi te da imaju razumijevanja. Osim toga, i u ostatku Hrvatske situacija dobra, ne očekujemo nekakve prevelike probleme danas, tako da danas bi mogao biti jako dobar dan za neka dulja putovanja, dakle putovanja na dulje relacije. No, kao i uvijek, savjetujemo svima da na vrijeme isplaniraju svoj put, eventualne alternativne rute, te da prije samog polaska provjere kakvo je stanje u prometu, a to mogu učiniti na našim mrežnim stranicama. Mm-hmm. Osim toga, upozorit ćemo odmah vozače još i na bicikliste, motocikliste, mopediste, koji će i danas biti sigurno velik broj u našem prometu, tako da svima savjetujemo da paze baš na njih, te da provjeravaju mrtvi kut češće nego inače. Kada je riječ o graničnim prijelazima, pojačan je putnički promet na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Spinjani Gornji, Bajakovo i Karasovići, a dulje čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
3: Odlično, Nikolina, evo još jednom ćemo samo ponoviti našim vozačima i vozačicama da je na autocesti A6 uočena jedna srna, i to između čvora Delnice i čvora Vrata. Tu se vozi uz ograničenje brzine, pa vodite računa svi vi koji sad krećete upravo tom dionicom da je između Delnica i Vrata zalutala jedna srnica, pa vodite računa i usporite. A Nikolina, vama hvala još jednom, lijep dan i do slušanja.
4: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

Imamo jednu situaciju u prometu, obratite pažnju, jedna srna je zapela na dionici autoceste A6 između čvora Delnice i čvora Vrata. Tu na toj dionici usporite i budite posebno oprezni. Nema nekih drugih većih problema u prometu, ima ih u pomorskom prometu jer je u prekidu katamaranska linija Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Što se prognoze za danas tiče, u prvom dijelu dana bit će oblačno uz moguću kišu, a popodne razvedravanje. Puhat će u prvom dijelu dana slaba do jaka bura, a onda kasnije popodne jugozapadni vjetar. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 27 do 32 u Primorju, od 23 do 28 u Gorskom kotaru i Lici. Rijeka u 6 sati 23 stupnja, isto toliko imaju Malinska i Rab, Crikvenica, Mali Lošinj i Opatija 24, Senj 26, Pula 21, Ogulin 20, Pazin 19, Gospić 18, Otočac i Parko Čabra 17, na Zavižanu 16 stupnjeva. Ima nešto radova, noća su počeli radovi na sanaciji kolnika u ulici Bože Milanovića, od kućnog broja 1 do kućnog broja 18. Planirano trajanje radova je do petka, do ovog petka. Promet iz ulice Petra Kobeka prema ulici Bože Milanovića bit će zatvoren za sva vozila, stoga se stanari i ostali sudionici u prometu mole da koriste alternativni pravac preko ulice Ruđera Boškovića. Ujedno se mole građani da za vrijeme trajanja radova ne parkiraju vozila na navedenoj dionici kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje radova. Znači, još jednom ponavljam, noća su počeli radovi u ulici Bože Milanovića, trebali bi biti gotovi do ovog petka. A zato je Manzonijeva ulica u Rijeci od jutros nakon radova opet otvorena. Ulica Manzonijeva otvorena je za promet, međutim će biti stanari u ulici Alessandra Manzonije u Rijeci danas bez vode od 8 do 12 sati. Krešimirova, kućni brojevi 26, 24, 22, bez vode danas od 8 do 12. Onda, pod Čudnić, odnosno Dragavac, Guslenac, Brdina, Med, Dolci, Brda, Frlani ili Frlani od 8 do 15 danas bez vode. A od 8 sati pa sve do 18 sati veliki dio općine Jelenje bit će bez vode. Jezero, Molnari, ulica Dražiških boraca, Umole, Vele Dražice, Školska, Pulipoje, Okršaj, Obrovac, Potkilavačka, Planinska, Težačka, Buna, Borovička, Ričinska, Sušička, Sužička, kako god, Male Dražice, Podrti, Stolac, Jelenje, Lukeži, Drastin, Ratulje, Martinovo selo, Lopača, Baštjani, Luba.

Brska, Brnelići, Milaši, Trnovica, Zoretići i Kukuljani danas bez vode od 8 sati pa sve do 18. Čezevaričinu poć potoćat. A u Novom Vinodolskom ulice, obala Petra Krešimira, Taklo, pod Sveti Mikulj, Goranska, Frana Mažuranića, Hrastići, Riječka, Istarska, Hotelsko naselje Zagori i dio Primorske ulice danas bez vode od 8 do 12 sati. A bez struje danas Kraljevica, Frankopanska, Zrinski trg, Palih Boraca i Štrosmajerova u Kraljevici od 8 do 11 bez struje. Onda Jadranovo, Konzum, Trg Palih Boraca, Ivani, Obala, Put Perčina od 6 do 6.50 su bez struje, uglavnom sad u ovom periodu još 20 minuta. U Novom Vinodolskom ulica Kralja Zvonimira te Šenoina od 9 do 9.20 bez struje, u Selcu ulica Andrija Antića, Emila Antića od 9 do 9.20 bez struje. A onda Brod Moravice, naselja za Hrt, Pauci i Šepci od 8 do 14 bez struje. I sa zadovoljstvom cijelu ovu štoriju ponavljamo za sat vremena.

0: Je li ima korupcije ovog jutra kod vas? Evo, čitam, Dario Šimić još neki dan uhićen zbog korupcije, u međuvremenu je i pušten. Kaže, Dario Šimić, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša svoje generacije i bivši reprezentativac sa 100 nastupa za Hrvatsku, u akciji USKOK-a uhićen je neki dan u Zagrebu. Navodno je s nekom družbom malo nešto muljario oko nekog kampa u Tisnom, odnosno nezakonito je dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Još jedan koji je ostavio srce na terenu za svoju domovinu.
1: Mi smo stjegonoše borbe protiv korupcije.
0: Lako nama za nogometaše, bitno da su nam političari pošteni. Dobro, na sudu uvijek može reći da se ničeg ne sjeća. Ima tih naših zaboravnih momaka, ali kad onda mole krunicu, znaju sve na pamet. A Dario Šimić, inače, nakon nogometne karijere povremeno je privlačio pažnju i istupima izvan sporta. Jedan od poznatijih bio je njegov govor o crkvi, nakon kojeg je postao čak i predmet raznih komentara na društvenim mrežama. Šimić je tada, među ostalim, govorio o Adamu i Evi, Noji i crkvi, a posebno se proširila njegova rečenica o, pod navodnicima, potomcima Adama i Eve s Noine Arke. Rekao je da još od Adama i Eve vjerujem, kaže on, da sam potomak Adama i Eve iz Noine Arke i na taj način i znam otkud sam i znam kuda idem, rekao je tada Šimić. A na Facebooku je ubrzo nastala ironična grupa pod nazivom Svi mi koji smo potomci Adama i Eve s Noine Arke. Dobro, potomci Adama i Eve, s Noine Arke, mislim, u tom slučaju je razumljivo ulaganje u kamp blizu mora. Sigurno si i neku arkicu izgradio. Pa zdravije misli od onih što misle da smo nastali i da smo mi potomci majmuna. A je, kad smo kod majmuna, jeste li znali da čovjek i čimpanza dijele oko 98,6% DNK? Ali mislim da se i majmuni srame što se priča da je čovjek nastao od njih. Majmuni su to počeli negirati. Definitivno, pogotovo kad vide ko vodi gospodarstvo u Hrvatskoj. Nadamo se da je vaše gospodarstvo u punom pogonu, da je vaš budžet u plusu i da nemate nikakav ljetni rebalans proračuna i da je sve baš onako kako treba biti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
1: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
3: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
1: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
3: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja.
3: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
5: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
4: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
6: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se od Caftat ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
4: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
3: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
7: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
3: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
0: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
3: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
2: Jutarnja kronika.
1: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
3: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvadnjenu limonadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
13: se nekakvim drugim interesima.
14: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
15: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
16: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
3: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
1: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
3: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
17: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
18: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
17: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
19: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
17: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
18: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
17: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
1: U emisiji U mreži prvoga analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Jutarnja kronika.
3: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
20: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
21: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi moglo što istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske, uvijek ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
20: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Slikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
5: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
20: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
3: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
6: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Doroteja Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
22: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
23: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izvlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
6: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić Deli i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna koska Vedrine i Gradsko kazalište Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
2: Jutarnja kronika.
3: I na kraju podsjećava.
1: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
3: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
1: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
3: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražan Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
25: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0. u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio Branića za Branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to kao i nekoliko puta do sada okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
0: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
24: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
4: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugog seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge te Džumhur protiv Arnaldija.
24: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
2: Oglasi.
7: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
7: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: Oglasi.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac, Parko Čabra 17, Gospić, Plitvička jezera 18, Darovar, Gradište, Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano, na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije, prema večeri rasti vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Oglasi.
11: Wow! Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
12: Oglasi. Prvi program.
13: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvo. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Slušamo se u 7 sati 29 minuta, dobro vam jutro. Ako putujete prema Zagrebu autocestom A6, došlo je do prometne nesreće u tunelu Lučice i tu se vozi jednom trakom uz smanjenu brzinu. Nema nekih drugih razloga za brigu osim tamo gdje traju radovi. U pomorskom prometu u prekidu je katamaranska linija

Temperatura zraka u 7 sati u Rijeci 24 stupnja, isto toliko mjere Bakar, Malinska, Opatija i Rab, Crikvenica i Mali Lošinj 25, Senj 26, Pula 23, Ogulin 20, Pazin 19, Otočac i Parko Čabra 18, Gospić 17, Delnice 13, na Zavižanu 16. Što se prognoze tiče, danas prvi dio dana u znaku oblaka i moguće kiše, a popodne razvedravanje. Puhaće i puše već jaka bura i tramontana i puhaće u prvom dijelu dana, a kasnije vjetar okreće na jugozapadni smjer. Temperature zraka, one maksimalne dnevne vrijednosti od 27 do 32 u Primorju, od 23 do 28 stupnjeva u Gorskom kotaru i Lici. Noća su počeli radovi na sanaciji kolnika u ulici Bože Milanovića od kućnog broja 1 do kućnog broja 18. Planirano trajanje radova je do petka, odnosno do sutra, a promet iz ulice Petra Kobeka prema ulici Bože Milanovića bit će zatvoren za sva vozila, stoga se stanari i ostali sudionici u prometu mole da koriste alternativni pravac preko ulice Ruđera Boškovića. Ujedno se mole građani da za vrijeme trajanja radova ne parkiraju vozila na navedenoj dionici kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje radova. A još ćemo dodati tome da je Manzonijeva ulica od jutros nakon radova otvorena. A danas bez vode, evo ista ta Manzonijeva ulica koja je za promet otvorena od jutros, bit će danas i bez vode. Od 8 do 12 sati. Krešimirova ulica, brojevi 22, 24, 26, bez vode od 8 do 12. Pod Čudnić, odnosno Dragavac, Guslenac, Brdina, Meddolci, Brda i Frlani od 8 do 15 bez vode. Veliki dio općine Jelenje bit će bez vode danas od 8 do 18 sati. Evo tko: Jezero, Molnari, ulica Dražičkih boraca, Umole, Vele Dražice, Školska, Pulipoje, Okršaj, Obrovac, Potkilavačka, Planinska, Težačka, Buna, Borovička, Ričinska, Sušička, Male Dražice, Podrti, Stolac, Jelenje, Lukeži, Drastin, Ratulje, Martinovo selo, Lopača, Baštjani, Lubarska, Brnelići, Milaši, Trnovica, Zoretići i Kukuljani danas bez vode od 8 do 18 sati. Iškužajte ako sam kadeki, krivi naglasak, onako krivo, nespretno okačila. U Novom Vinodolskom danas bez vode ulice: Obala Petra Krešimira, Taklo, Pod Sveti Mikulj, Goranska, Frana Maržuranića, Hrastići, Riječka, Istarska, Hotelsko naselje Zagori i dio Primorske ulice bez vode od 8 do 12 sati. S vodom smo finili, ali sad krećemo sa strujom. U Kraljevici bez struje danas sljedeće ulice: Frankopanska, Zrinski trg, Palih Boraca i Štrosmajerova u Kraljevici od 8 do 11 bez struje. Onda Novi Vinodolski, ulica Kralja Zvonimira, Tešenoina bez struje danas od 9 do 9.20. U Selcu ulice Andrije Antića i Emila Antića od 9 do 9.20 bez struje. I za kraj Brod Moravice, naselja za Hrt, Pauci i Šepci od 8 do 14 bez struje.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. Veliki planovi uređenja obalnog pojasa na granici Rijeke i Opatije. Privatni koncesionari ulažu u Preluk 1 milijun eura. Rezultati ljetnog ispitnog roka. Svaki peti maturant pao državnu maturu. Promjene na čelu obrazovnih ustanova Primorsko-goranske županije. Novi ravnatelji u 9 škola i učeničkom domu. Planinarski dom Sušak pred promjenom. Mali dom na Platku čeka novog zakupca i temeljitu obnovu. Proglašeni pobjednici 73. Pulskog filmskog festivala. Filmu Koke pripala velika zlatna arena. Novi list i danas vaš list.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
3: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Brahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
5: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
6: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
7: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdan Delicato 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Nema doručka, preskačemo ga jer smo najskuplja županija u Hrvatskoj. Pa dobro jutro iz najskuplje županije u Hrvatskoj, iz Primorsko-goranske županije. Tako bar kaže istraživanje provedeno od strane portala Koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Doznajemo da je Primorsko-goranska županija u lipnju bila najskuplja u Hrvatskoj kada je riječ o osnovnoj košarici za četveročlanu obitelj. Prosječna cijena te košarice u PGŽ-u iznosila je 499,53 eura, ajmo zaokružiti na 500 eura, što je čak 29 eura više nego u petom mjesecu, odnosno u svibnju. A najjeftinija županija je Sisačko-moslavačka županija, tu je mjesečna košarica 464,49 eura, odnosno razlika između nas koji smo najskuplji i Sisačko-moslavačke županije koja je najjeftinija je od 35 eura. Ako tu još uračunaju cijenu vode i smeća, odnosno čistoće, pa ćemo biti ko Cirih. Cijene ko u Švicarskoj, a plaće ko u Pakistanu. A ne, sada su sinonim za pakistanske plaće u Europskoj uniji hrvatske plaće. A mogli smo raditi za 8000 eura. A nama Hrvatima je jeftinije u inozemstvu. Sva sreća da nam je Slovenija tu na pol ure. A ne, rekao je naš premijer da su plaće rasle puno više od poskupljenja. I ako on tako kaže, na narodu je da tako i misli. Osim što su kod nas najviše cijene, one su vjerojatno i napuhane zbog turističke sezone, kao što to inače biva, pa ja jedva čekam zimu i normalnije cijene, a posebno jedva čekam advent, pa da pojedem jedne Dubai fritule za onih skromnih 12 eura, a negdje sigurno i 14 eura. A do tada ćemo... rezat kruh na tanje fete i bacit ćemo pogled na najavu događaja. Evo, noćas su počeli radovi na sanaciji kolnika u ulici Bože Milanovića od kućnog broja 1 do kućnog broja 18. Ma sigurno ste vi u ulici Bože Milanovića noćas mirno i lijepo spavali. No, planirano trajanje radova je do petka 17. srpnja. Pa to znači do sutra. Takva brzina na riječkim cestama, to se teško sreće. Uglavnom, promet iz ulice Petra Kobeka prema ulici Bože Milanovića bit će zatvoren za sva vozila. Stoga se stanari i ostali sudionici u prometu mole da koriste alternativni pravac preko ulice Ruđera Boškovića. Izlazak iz ulice Bože Milanovića prema ulici Petra Kobeka bit će omogućen. Ujedno, naravno, mole se građani da za vrijeme trajanja radova ne parkiraju vozila na navedenoj dionici. A dodajmo tome, već smo jutros to rekli, pa da ponovimo, da je od jutros opet otvorena Manzonijeva ulica u Rijeci nakon radova. Pojačani nadzor sigurnosti plovidbe održat će se danas pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Rijeka i to u vremenu od 10 do 19 sati u Riječkom akvatoriju. U akciji će sudjelovati službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Aktivnosti će biti usmjerene na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete i ostalim sudionicima u pomorskom prometu. A kako je prošao dan sigurne plovidbe, doznaćemo i u našem programu u informativnim emisijama. Danas u 11 sati u društveno-kulturnom centru Žaba u Lokvama podijelit će se ugovori za sufinanciranje projekata razvoja javne turističke infrastrukture iz županijskog proračuna za ovu godinu. Riječ je o 21 projektu jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti 510.000 eura, od kojih se 8 projekata odnosi na područje Gorskog Kotara, a 13 na ostale dijelove županije. Cilj ovih potpora je podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje održivog razvoja destinacije te unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva. Hrvatska puna života. Hrvatska turistička zajednica u suradnji s turističkom zajednicom Kvarnera organizira koordinacijski sastanak u sklopu kojeg će direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić predstaviti dosadašnji tijek turističke godine kao i novosti vezane uz nadogradnju sustava e-vizitor, aktualnosti i kampanje u sklopu projekta Local Host, strateška partnerstva i projekte za 2027. godinu. Sve to održat će se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Danas će se održati sjednica općinskog vijeća općine Viškovo koja počinje u 18 sati. Vrlo bogat dnevni red, bit će tu izvješće o radu KD-a Viškovo, izvješće o radu i poslovanju javne ustanove u kulturi Kuća Halubajskega zvončara, odluke o izmjeni i dopuni odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u općini Viškovo i još puno, puno drugih tema. A ljeto je idealno vrijeme za upoznavanje Rijeke iz drugačije perspektive, a besplatna organizirana vođenja gradom na engleskom jeziku pružaju građanima i posjetiteljima priliku da otkriju njezinu bogatu povijest, kulturu i zanimljive priče koje se kriju iza poznatih gradskih lokacija. Da od danas pa do 20. kolovoza svakog četvrtka od 19 do 21 sat organiziraju se besplatni razgledi užeg centra grada. Iskusni vodiči kroz zanimljive anegdote i manje poznate činjenice približit će sudionicima riječku svakodnevicu i povijesnu baštinu. Obilazak započinje na Jadranskom trgu, a ruta uključuje Kružnu ulicu, Korzo, Gradsku uru, Trg Ivana Koblera, Katedralu Svetog Vida, Mljekarski trg, Kosi Toranj, Jelačićev trg, HNK Ivana Plemenitog Zajca i Tursku kuću. Projekt Rijeka Free Tour organizira udruga turističkih vodiča Kvarnera i turistička zajednica grada Rijeke. A vodiče ćete prepoznati po onoj oznaci Kvarner Guides, a sudjelovanje je besplatno, ali morate rezervirati svoje mjesto i to putem, morate se prijaviti na rijekafreetour@gmail.com. Nogometaši Rijeke večeras od 20 sati na Rujevici dočekuju slovenski Jadran Dekani. To je još jedna pripremna utakmica pred početak sezone. To je slovenski drugoligaš, a za večerašnju utakmicu otvorena je zapadna tribina Rujevice. Ne postoji numeracija sjedalice i svaki navijač ima mogućnost sjesti na bilo koje slobodno mjesto. Vlasnici godišnjih kompleta ulaznica za sezonu 2026-27 imaju besplatan ulaz. Ostali navijači mogu kupiti ulaznice po cijeni od 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu do 16 godina. Ulaz na stadion otvara se od 19 sati, utakmica počinje u 20, a zapadni parking na Rujevici otvoren je za sve navijače do njegovog popunjenja.

0: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Plesu Svete Lucije počinje treće izdanje Dobro Est Festa. Festival večeras otvara Urban i njegova četvorka od 21 sat i 30 minuta. Idemo sad u grad Krk. U 21 sat Antri Franjevačkog samostana ugostit će duo kojeg čine svjetski priznati gitarist Edin Karamazov i pijanistica Tereza Cukrov. Oni će publici donijeti osebujan i zanimljiv program s dijelima velikana klasične glazbe poput Baha, Mozarta i Beethovena. I onda idemo do Kastva. Večeras u 21 sat na Crekvini se prikazuje kazališna predstava redateljice Arije Rizvić, Luka Modrić, Moja igra. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči koja nadahnjuje, onoj životnoj priči Luke Modrića koji kao samozatajni igrač, poznat kao čovjek od malo riječi, u svojoj životnoj ispovijesti otkriva sve o osjećaju koji ga pokreće na terenu, ali i izvan njega. Evo nas i u Rijeci, danas u 10 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se razgovor i druženje s književnicom Ivanom Šojat, jednom od najistaknutijih autorica suvremene hrvatske književnosti. U razgovoru koji moderira Zoran Žmirić, publika će imati priliku upoznati njezin bogat književni i životni put te razgovarati o romanima, pisanju i temama koje obilježavaju njezin rad. U 18 sati Galerija Cortile organizira stručno vodstvo izložbom Vlasta Delimar Riječani, provjerite jeste li živi, a posjetitelje će izložbom provesti voditeljica galerije Ivana Lučić. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je paket program na engleskom jeziku, nakon toga iza 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. Pa ćemo malo do Opatije. U 20 sati u Hrvatskom muzeju turizma održat će se svečano otvorenje prve dionice stalnog postava Vila Anđolina priča o Opatiji. Otvorenje će uveličati nastup kvarteta Veljak te kostimirani likovi koji će utjeloviti i Džinija Skarpu i Anđolinu Skarpu. Novi postav po prvi put cjelovito predstavlja povijest Vile Anđoline, mjesta na kojem je započela turistička priča Opatije i istočne obale Jadrana. A u 21 sat na ljetnoj pozornici u Opatiji nastupa Sergej Četković. U jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim ljubavnim pjesmama. A u Opatiji u Gradskoj knjižnici i čitaonici Viktor Care Emin od 17.30 održat će se radionica oslikavanja platnenih torbi nadahnuta slikovnicom Bajka iz Plićaka. Radionica je za djecu od 6 do 10 godina, a radi ograničenog broja mjesta potrebne su prethodne prijave. Možete naći adresu na koju se možete prijaviti na stranicama Gradske knjižnice Opatija. U Novom Vinodolskom večera su Sričinoj kući s početkom u 21 sat koncert će održati gitarski kvartet Kvartete. A u Dobrinju u 21 sat počinje koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda. A na Rabu u 21 sat u Crkvi Svetog Križa u sklopu rapskih glazbenih večeri nastupit će priznate hrvatske glazbenice flautistica Lidija Ljubičić i harfistica Tajana Vukelić-Pejić. Ljubitelji klasične glazbe imat će priliku uživati u iznimno bogatom i pažljivo osmišljenom programu koji obuhvaća dijela velikana od razdoblja baroka do romantizma, kao i dijela hrvatskih skladatelja, ali i obrade tradicionalnih japanskih motiva.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru. Tvrtka Geomin obavještava da će danas, 16. srpnja, obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 11 do 15 sati u više navrata.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: I stiže nam Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Kako ste spavali? Je li bila sparina noćas? Je li vas to mučilo?
2: Ma bilo, evo, okej, ovako. Mm-hmm. Super.
1: Super.
2: Ne bi rekao ništa loše.
1: Nekako smo očekivali neki veliki neverin, ali nije baš, barem ne na ovom našem riječkom području, bilo ništa dramatično.
2: Da, prošlo je to dosta, mislim južnje se i očekivalo da će proći, ali prošlo je dosta ranije, jedno 5 do 6 sati ranije nego što je trebalo proći. Mm-hmm. I najviše neko zahvatilo otvoreno more i južni dio Istre, tako da oko Pule.
1: Mm-hmm, tako da ništa od nekog očekivanog osvježenja, ali nadamo se da će ga biti barem u narednim danima.
2: Da. Dobro, mm-hmm. Barem je sunčano, evo, od ranog jutra, jako je trebalo biti još oblačnije.
1: Ja cijelo jutro najavljujem da će prvi dio dana biti oblačan uz moguću kišu i sad izađem na balkon i vidim pa vedro, pa šta ja obmanjujem javnost. Da, ali takva je prognoza zaista, da.
2: A da, evo, tako je, vrijeme je baš nekako detalj odlučio što će biti jer se nalazimo u tom polju srednjeg tlaka zraka, te sitna stvar može prevagnuti na bilo koju stranu i više smo pod utjecajem nekih malenih poremećaja koji se kreću na visini.
1: Mm-hmm. I što nas očekuje onda danas i idućih dana?
2: Pa evo danas, što se tiče situacije, pretežno je vedro i sunčano, puše slab vjetar, more je mirno da malo valovito. Recimo za podatke, prvo u Rijeci u 8 sati izmjereno je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura je bila 22, jučer maksimalna 35, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 66%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Zavižan, Crni Lug 17, Gospić, Delnice 20, Otočac, Park, Platak 21, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Poljač, Šepić 22, Kukuljanovo, Pula, Grobnik, Viškovo, Klana, Učka, Poklon 24, Malinska, Opatija, Pula, Aerodrom Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrinj 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab, Krka, Aerodrom Rovinj, Senj, Svet Ivana, Pučini, Cres, Silva 26, te Poreč 28 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotru i Lici ide od 12 do 17, a na preostalom području od 18 do 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Svet Ivana, Pučini 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Rab 26, Malinska 27, te Pula 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1018 hektopaskala, te je u blagom padu, a količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Ogulin 4 litre po četvornom metru, Gospić 1 i na preostalim postajama manje od 1 litre po četvornom metru. Što nas očekuje danas? Pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, više smo pod utjecajem grebena koje će i sutra utjecati na vrijeme, ali će malo slabjeti. Danas u drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka, može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Puhat će slab vjetar, poslije podne do umjeren sjeverozapadni i bura, a mora će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 30 do 34, a u Gorskom kotru u Lici od 27 do 31 celzijev stupanj, malo niža nego jučer. Sutra u petak, djelomice ili pretežno sunčano, prije podne se očekuje više oblaka, a poslije podne, te osobito krajem dana i u noći, je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, tek pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će ostati mirno do malo valovito. Temperatura zraka, jutarnja blagi porast, u Gorskom kotru i u Lici blagi pad, dnevna u porastu gdje će izraženi porast biti u Gorskoj Hrvatskoj. Preksutra u subotu dolazit će do spuštanja hladnijeg zraka sa sjevera, tako da očekujemo nestabilno tijekom cijelog dana na dijelovima s oborinom. Vjetar će od samog ranog jutra okretati na buru, a temperature zraka padaju i u danima koji slijede. Tako da ukratko, dinamično vrijeme pred nama uz poslijepodnevnu mogućnost za kišu, na večer i u noći će biti pogodnih uvjeta također za oborinu.
1: Ok, Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja kasnije.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: I'll save the energy targets.
2: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: A u Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustva u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Iz kulture, film Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića te producentice Reje Rajčić, veliki je pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala, osvojio je veliku zlatnu arenu za najbolji film, zlatnu arenu za najbolji scenarij, za glavnu žensku ulogu, za sporednu žensku ulogu, te nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film. Dodajmo da će riječka premijera filma Koke biti u Art Kinu 23. srpnja u suradnji s festivalom Cinehill u sklopu programa Cinehill hoće ići na more. Sport. Argentina će u nedjelju protiv Španjolske igrati u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. U drugom polufinalu u Atlanti svladala je Englesku 2-1 nakon velikog preokreta. Englezi su vodili do 55. minute pogotkom Antonija Gordona, no Enzo Fernandez izjednačio je u 85. a Lautaro Martinez u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za pobjedu Argentine. Obje asistencije upisao je Lionel Messi. Nogometaši Rijeke večeras dočekuju slovenski Jadran Dekani u 20 sati u generalki pred početak sezone. Jadran Dekani momčad je koja se natječe u drugom razredu slovenskog nogometa. Za utakmicu je otvorena zapadna tribina stadiona HNK Rijeka. Vlasnici godišnjih kompleta ulaznica za sezonu 2026-2027 imaju besplatan ulaz, a ostali navijači mogu kupiti ulaznice po cijeni od 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu do 16 godina.
4: Vremenska prognoza.
0: 25 celzijevih stupnjeva trenutno je u Rijeci, danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. U drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Puhat će slab vjetar, poslije podne do umjeren sjeverozapadni i bura. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, a u Gorskom Kotaru i Lici od 27 do 31 celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552. Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru. Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051

02-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Sa nama je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, vam
0: naše prometne minute, pa ćemo pozvati slušateljice i slušatelje da nam se pridruže tijekom ove emisije. Naš broj telefona je 210777. A neko vrijeme se nismo vidjeli, jedno dva tjedna otprilike. Kakva je situacija u prometu? Gužve su malo veće, ali čini mi se da nisu kao one prethodnih godina, ili griješim?
1: Gužva ima, u sezoni smo, ali da, dobro zamijećeno, nije onaj pritisak koji je bio prethodnih godina, ili ako pamtimo prošlu godinu, gdje je bio strašan pritisak. Dakle, ono što se pojavljuje petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, ajde odlazak, standardna priča već godinama, ali da, primijeti se da nije tolika gužva na cesti, da nije toliki pritisak. Nije da prometa nema, naravno da ga ima, ali nije to ono što je, kažem, bilo prošle godine. Još uvijek ostaje državna cesta 102, dakle na Krku, odlazak sa Krka, pogotovo odlazak sa Krka, i onaj dio klasika koji je u dolasku na autocesti A7, dakle prije čvora Šmrika, gdje treba ući u kružni tok, pa onda ili prema Crikvenici ili prema otoku Krku, taj dio malo šteka, ovo drugo je više manje ok. Sad samo pitanje šta je realno, da li nam je realna ova gužva ove godine,
0: da,
1: odnosno pritisak, ili je realno ono što je bilo prošle godine.
0: Dobro, ne znamo što nas čeka u nastavku ove ljetne sezone, vidjet ćemo. Kakva je situacija ako su prometne nesreće u pitanju, jesmo li imali nekih događanja koje treba spomenuti?
1: Ništa preposebno nije bilo, možemo samo ono načelno reći opet, dakle motociklisti kao najugroženija skupina sudionika u prometu, obzirom da su nam oni uz pješake najugroženiji, pješaka i nema toliko prometnih nesreća, ne stradavaju, negdje stotinjak, prosječno stotinjak prometnih nesreća se dogodi na našoj županiji tjedno, ali dominantna skupina su motociklisti. Nema dana kada motociklisti ne sudjeluju u prometnoj nesreći. Kada to kažem, mislim na njihove tjelesne ozljede, uglavnom su to teške tjelesne ozljede. Veliki je broj motociklista naravno na cesti.
0: Sve više i više ih ima, da, i ali, biciklista. Da.
1: I biciklista, da, ali kažem, ne stradavaju toliko kao što stradavaju motociklisti. I kažem, to svaki dan.
0: Na 210777 naravno čekamo i naše slušatelje da nam se jave ako imaju nekakvih upita vezanih uz promet. Evo, netko nas je nazvao. Dobar dan, slušamo vas.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: A evo, baš zovem vezan sa te motocikliste. Vidim ja po gradu što se dešava, a nigdje policije nema, niti to ko kontrolira. Divlja je, prolazi kroz crvena svjetla. Ja ne znam kako mi to svi građani vidimo, policija ne vidi i ne stigne ništa intervenirati. Isto tako želim samo još reći za tu buku, evo, za te auspuhe pojačane i to, pa svaki dan popodne da neko stane u Adamićevu ulicu, imao bi da napunit državni proračun i tekako fino. Jer to pucaju auspuci, to je strašno nešto. Strašno.
0: Evo. Dobro, je to na automobilima, na motorima?
2: I na automobilima i na motorima, i jedno i drugo.
0: Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Evo, problem motociklista i divljanja.
1: O, mi svemu smo razgovarali već i nekoliko puta. Dakle, nema toliko policije da može biti na svakom raskrižu, na svakom metru ceste, da može reagirati. Dakle, policija ima limitiran broj policije na cesti.
0: Dobro, međutim, građani se boje za svoju sigurnost kad vide tako motocikliste koji divljaju. Mnogi su i bez izloženja tablica na svojim motorima.
1: Policija kada zaustavi motocikl, kao i svako drugo vozilo, ono ga prikontrolira, izvrši nadzor vozača, vozila, svega šta pripada tom djelokrugu rada. Ako postoji potreba, ono se odveze na izvanredni tehnički pregled kojih ima i gdje policija vodi. Tamo se utvrdi da li je tehnički vozilo ispravno ili nije ispravno, ali mora se ponovo vratiti korak nazad. Nema policije dovoljno da bude na svakom metru ceste i da može reagirati na sve što građani vide. Dakle, i ja vidim svašta na cesti, ali kažem, policija ima nekakve prioritete i zadaće, nema nas 20.000 ovdje.
0: Da, razumijem, ali ne želimo se osjećati nesigurno, pogotovo kad mi kao građani uplaćujemo u državni proračun i zapravo cijeli taj državni aparat živi od građana, tako da se ne želimo taj osjećaj nesigurnosti koji se sad stvara tu među našim ljudima, među građanima, je zapravo zabrinjavajuć, ja bih rekla. Ne želimo da sve ovakve situacije, evo, koje poput naše slušateljice koja je prijavila to divljanje motociklista, nije ona prva koja ih je prijavila, redovito nam se javlja slušatelj i mi sami vidimo što se na cestama događa, međutim ne želimo se osjećati nemoćni pred divljacima. To samo hoću reći, želimo da u nekim situacijama ipak se postupa, mislim znam da se postupa, zadnji put ste nam i čitali i rekli koliko je kazni izdano od početka godine, tako da se kažnjavaju oni koji ne poštuju propise prometne. Međutim, svejedno imamo ovakve situacije.
1: Slažem se da imamo dobro spomenuto, da sam to prošli put spomenuo, koliko je poduzela policija sankcija ili novčanih kazni ili postupanja prema tim onima koji ne poštuju prometne propise, ali ponovo ponavljam, policije nema toliko dovoljno. Policija radi, ali ne može biti na svakom mjestu istovremeno.
0: Dobro, kada govorimo o ovoj buci koju je gospođa rekla, buka, auspusi od motora i od automobila, to su oni malo modificirani, ajmo reći, automobili i motori. Što s njima? Oni zapravo isto krše propise.
1: To je ovo što sam rekao prije. Dakle, kada policajac zaustavi motocikl, osobni auto, sasvim sve jedno što je, izvrši nadzor i vozila, između ostalog, osim vozača, ako posumnja u tehničku ispravnost, onda ga vodi na izvanredni tehnički pregled. I na izvanrednom tehničkom pregledu, odnosno u stanici tehnički pregled, se obavi tehnički pregled izvanredni toga vozila i nadzornik, koji je jedini ovlašten da kaže da li je vozilo tehnički ispravno ili nije, onda on potvrdi to i policija dalje postupa.
0: Idemo dalje na naše telefone. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo vas, izvolite.
3: Ovako je, možda nije za gospodina jer on je saobraćena policija, ali općenito govorim u ime policije koje u Hrvatskoj, barem u gradu Rijeci, ne vidim nikada. 2.7. sam išla ujutro u 6 sati u Zagreb sa ovom agencijom Domisan, kojoj samo treba reći sve najbolje.
0: Dobro, okej, okay. I koji je problem? Da.
3: Problem je taj da ujutro u 6 sati su se parkirali taksisti na peron broj 1 i vozač autobusa je bio stranac, jedan čovjek ugodan koji je vrlo lijepo vozio i taksisti se njemu nisu htjeli. S lijeve strane je stajao jedan taksista, s desne strane su bili dva. Ti dva su se naslonili na zid i gledali i netko je išao po ovoga trećega, kad je on nešto zmrmljal, vidjela sam da psuje i mi smo drugi svi vidjeli u ljudi i nije se htio maknuti. I šta će ovaj čovjek, on mora krenuti. I ja kažem, zakačit će ovoga, a više jedna žena, neka ga zdrobi. Pazite, dobro, gdje je policija na autobusnim kolodvorima? U Italiji nema autobusnog ni ovog, ni ženskog, da nisu stalno policija tamo dežurna. A ovdje tako mali kolodvor na kojem se ti taksisti i ostali auti ne miču, a onako imamo samo tri perona za autobuse.
0: Dobro, to je bilo na autobusnom kolodvoru ovdje u Rijeci.
3: Autobus 2.7. ujutro u 6 sati.
0: Dobro, imamo jednu nezgodnu situaciju, evo čuli smo, to je sad gospođa opisala što se događalo, taksisti koji su se tako nezgodno parkirali, autobus ne može proći, još se smijulje tom brižnom vozaču koji je imao problema. Mislim, što možemo reći našoj slušateljici?
1: Što pametno reći?
0: A treba nešto pametno, da. Da.
1: Da.
0: Evo, vi kao
1: kad
0: policija...
1: Kad je policija dole, radi svoj posao, dakle, i toga nema, siguran sam. Kad je prometno redarstvo koje poduzima mjere iz svoje nadležnosti u tom prometu, u mirovanju, dakle, sankcionira, i oni sankcioniraju, znam da sankcioniraju. Kada nema nikoga, onda se očito dole parkiraju nepropisno i ti taksisti.
0: Dobro, je li ih možemo sad prijaviti možda ako neko ima njihovu tablicu, ili ih možemo naknadno prijaviti za to što su, evo, što je došlo do takve situacije?
1: Za ovo 2.7.
0: Da.
1: Ako neko ima tablicu, neka pošalje. Da, mislim, ništa sporno nije. Ne vjerujem da neko ima, sad prošlo dosta vremena od toga, ali kažem, kad je policija prisutna, onda se takve stvari ne događaju. Jer reagira.
0: Recimo, mogli su, pardon što vas prekidam, mogli su recimo, slušateljica naša je mogla to jutro nazvati 192 i reći kakva je situacija.
1: Apsolutno, apsolutno. Ili vozač, ili neko ko dole smetar, nije došao dole jedan autobus, bile dole autobusa cijelo vrijeme su autobuse dole pa su smetali. Dakle, bez obzira što je vozač autobusa trebao svoju liniju nastaviti voziti, može pozvat policiju da tamo postoji problem, policija će doći i napravit će svoj dio posla, kao i prometno redarstvo.
0: Dobro. Idemo dalje na naše telefone. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
4: Htjelo bih samo reći, neka se rade apeli motokotačima, vozačima, da se ponašaju kako treba na cesti, da ne divljaju, Evo ga, jutros, na primjer, gospođa iz Haha kaže upozorenje vozačima osobnih automobila, pazite, neka paze motorkotači. Uh-huh. Još malo pa ćemo mi pješaci morati šta, paziti na motorkotače.
0: Da.
4: Mislim, apele na da. Motorkotače.
0: Uh-huh. Mislim da moramo kotače. Paziti jedni na druge, znate, jer ima i dobrih, kvalitetnih vozača, da, ljudi koji svakako, uživaju na dva kotača i koji poštuju pravila.
4: Slažem se. Ali apeli na njih.
0: Da, da, razumijem hvala što puno. Hoćete reći. Da. Hvala vam. Možda komentar.
1: Apeliramo uvijek na svih, na sve sudionike u prometu, na vozače osobnih, teretnih, motocikala, mopeda, kako god i u kojem god svojstvu bili, isto tako i na pješake. To smo već i spominjali. Dakle, da. Moramo imati solidarnost i međusobnu toleranciju svih sudionika u prometu prema svima. Dakle, prema pješacima, prema vozačima i vozači prema pješacima. To je sada možda utopistički i u idealnome. Ali tako je, trebali bi imati.
0: Da, a tolerancije i kulture imamo sve manje i manje. Bit će toga i manje kako stvari stoje.
1: Imamo
0: da,
1: to... samo što kažem, i ove motocikliste, dakle ne treba generalizirati, ima divnih ljudi koji daju sve od sebe, da i u svojoj zajednici, među svojim ljudima, koji apeliraju, koji pokušavaju nečemu doprinijeti da bude bolje, ali kao što imamo bahate bezobrazne vozače motocikala, tako imamo bahate bezobrazne vozače osobnih, teretnih, autobusa, kako god.
0: Ali kad ih policija uhvati, onda je to njihov kraj, da. Možda još jedan telefonski poziv, dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Evo, slušamo.
5: Dobar dan, evo, ja bih samo htjela gospodinu odgovoriti, kaže šta reći, evo, ja ću mu reći.
1: Ja
5: se često vozim od Bakra prema Crikvenici i uredan sam vozač i pratim ograničenja brzine. Uvijek sam jako u lošem položaju zato što mi se trubi, doslovce mi se na zadnji dio automobila prilijepe i kamioni i baš imam problema, evo, a jako sam često na tom potezu. Pa ja ću dati rješenje, kamere. Eto, stavite kamere, nema vas dosta, jasno mi je. Ne može policija biti na svakom mjestu, jasno mi je, ali mi nije jasno da se ne može izdvojiti na određenim punktovima, znamo jako svi dobro gdje je to, i na Krku recimo je ta strašna situacija, a ova tu, ovaj potez, Bakar, Crikvenica, to je...
0: Šta, nema tu kamere? Nijedne.
5: Nezamislivo, ima jedna.
0: Jedna.
5: Ima jedna i to... i to kod Kraljevice, a sve ovo ostalo je apsolutno bez policije. Onda se zaustavljaju automobili koji voze, ja sam već nekoliko puta zvala policiju da se razumijemo, jer sam u takvoj jednoj situaciji bila ne jedan puta, da je ono, ili pretiču ili voze nevjerojatnim brzinama, ono 60 je ograničenje na tom potezu. Tako da, evo,
0: dobro.
5: Ja sam jako često bila u Njemačkoj, pa mogu reći da su Njemci to tako lijepo sredili.
0: Jesu,
5: pa vi vidite i to vas lijepo slika i nema šanse da kažete ne, to nisam bio ja. Ili ono, dođe vam na svoju adresu.
0: I Austrija i Njemačka su to riješile, čak i Slovenija. Da.
5: Znate da je tu, u pitanju su životi nas koji se držimo reda od ovih koji su toliko... agresivni, da to nije normalno. Pa mislim da se ne može odvojiti ta vlada naša za kamere po cestama.
0: Da, to je već pitanje upravo za državni vrh. Hvala vam puno, razumjeli smo vas. Možda jedan komentar, da, Bakar Crikvenica.
1: Da, dobro, dvije kamere su tamo postavljene. Gospođa nije rekla ništa ni strano, niti novo, niti čudno. Dakle, ali ono što mogu reći i njoj i svima, ako je ograničenje 60, vozimo 60. A da li će neko trubiti iza, šta me briga, neka trubi.
0: Da, ali dođete u vrlo, vrlo nelagodnu situaciju. Bude vas strah kad vam se neko tako zalijepi.
1: Može biti nelagodno, ali ako poštujemo prometne propise, sve ostalo je deplasirano opće i govoriti. Da li ja hoću voziti 100, pa ne mogu iza nekoga ko vozi 60, tako ograničenje 60, poštujem prometne propise.
0: Da.
1: Evo imamo situaciju, ako imamo 30 sekundi još vremena, pokazatelj, dakle stavljeno je, određeni broj novih kamera je stavljen. Na jednoj kameri koja je na državnoj cesti D8 na Jadranskoj magistrali, u 57 dana, dakle od svibnja, od 13. svibnja do prošlog tjedna, ta kamera je zabilježila ukupno 1483 prekršaja, odnosno prekoračenja brzine. Ukupno. Od toga se 1066, odnosno 82% odnosi na prekoračenja motociklista.
0: Oni će svi biti sankcionirani.
1: Biće svi sankcionirani, ali hoću reći koliki je udio tih motociklista na dionicama ceste koji ne poštuju prometne propise, odnosno voze, ne govorimo o drugim prekršajima, sad samo o brzini govorim. Koja je to količina motociklista? I to je na D8, dakle Jadranska magistrala, na D3 gore Gornje Jelenje, 66 prema Plominu i tako dalje. Znači, nekakve dionice na kojima se i događaju smrtno stradavanje motociklista. Dakle, vidimo da je 72% svih prekršaja, od svih prekršaja su prekršaj motociklista. Dakle, radi se, pokušava se, iznalaze se načini, modaliteti, ali nije sve idealno u životu, pa nije ovaj dio.
0: Dobro, mi smo na samom kraju naše emisije. Zahvaljujem se na današnjem gostovanju. Vidimo se nekom drugom prilikom. U nekoj skoroj budućnosti. Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost. Hvala još jednom i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno jedan od uhićenih je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije oko nabave vojne opreme. Veći požar na otvorenom buknu jučer poslije podne na području Svilnog. Gorila je trava i nisko raslinje, a opožareno je oko 5000 kvadrata. Na teren su brzo izašli pripadnici javne vatrogasne postrojbe Vežice i Rijeke, te 90 sušak, 20 vatrogasaca na terenu gasilo je požar koji je jučer navečer lokaliziran. Uzrok požara za sad još nije utvrđen, kaže nam zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
1: 4:40 popodne otprilike došla dojava. I od tad do 8 i 10 smo bili na terenu. Gorila je trava i nisko raslinje u Svilnome na brdu i izgorilo je negdje oko 5500 kvadrata trave i niskog raslinja, znači bez štete i nije bio nitko ljudi oko tog požara, nije niko bio ugrožen. Vrlo brzo smo taj požar stavili pod kontrolu. U roku od nekih 20-25 minuta od dojave već smo, ajmo reći, lokalizirali sam požar, a onda je dogašivanje potrajalo do 8 na večer, pošto je teren težak što se tiče škrapa i toga, pa je to natapanje potrajalo. I u 8 i 10 smo se povukli svi sa požara.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera te pripremiti odgovor na njih. Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
2: I'll save the energy targets. Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: I za kraj, Hrvatski muzej turizma večeras u 20 sati u Vili Anđelini otvara prvu dionicu stalnog postava Vila Anđelina, priča o Opatiji. Novi postav donosi priču o povijesti vile, njezinim vlasnicima i razvoju Opatije u jedno od najpoznatijih europskih turističkih i klimatskih lječilišta uz originalne muzejske predmete, povijesne fotografije, dokumente i interaktivne multimedijske sadržaje. Otvorenje će pratiti i koncert kvarteta Veljak te kostimirane interpretacije povijesnih likova i i Anđeline Skarpa. Za sutra u 11 sati najavljeno je i stručno vodstvo kroz novi stalni postav.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci trenutno 27 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. U drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka, može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Puhaće slab vjetar, poslije podne do umjeren sjeverozapadni i bura. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 27 do 31 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: paljenje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćih pešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gledat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

Evo, skoro smo na 30 stupnjeva u Rijeci, točno je 29, izmjereno u 10 sati, a ima li kakva kockica leda u vašoj blizini da se malo rashladite? No, s kockicom leda ili bez, u našem programu Nakon vijesti ide emisija Grad i vi oko 11 sati i 15 minuta, a gost će danas biti Vlado Mezak, direktor Rijeka Plusa, pa sve vezano uz gradski promet, semafore, parkinge, sve možete pitati našeg gosta nešto malo kasnije. Naš broj telefona je 210777. Vi za sad ostanite uz nas, u 11 sati idu najfriškije vijesti.

0: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
1: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
0: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
2: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Tvoje misli za neodoljivu ljetnu slasticu.
4: Domaća sočna lubenica odličnih 45 centi.
3: Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: 11 sati.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno jedan od uhićenih je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije oko nabave vojne opreme. A u riječkom akvatoriju provodi se pojačani nadzor sigurnosti plovidbe pod nazivom Sigurna plovidba, koji će trajati danas do 19 sati. U akciji će sudjelovati plovila Lučke kapetanije Rijeka uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Što će nadzorom biti obuhvaćeno, govori Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar.
3: Gledat će se što se mora tiče, od onih glisiranja, vožnja preblizu obale, brzine. Kupač, opet ćemo ponoviti, ne smije poći više od 100 metara van, ali će biti naglasak i na putničke brodove sa aspekta gledanja svjedodžbi i ostalih dokumenata brodova, isto tako i posade koja mora biti osposobljena za to, jesu li korektno uneseni u sustav CIMIS-a. Ponijeli smo dakako alkotestere, pa će gledat iznajmljivanje jet skijeva, također jednu, rekao bih, opasnu stvar.
1: Veći požar na otvorenom buknu je jučer poslije podne na području Svilnog. Gorjela je trava i nisko raslinje, opožareno je oko 5000 kvadrata. Na teren su brzo izašli pripadnici javne vatrogasne postrojbe Vežice i Rijeke, te DVD Sušak, 20 vatrogasaca na terenu gasilo je požar koji je jučer navečer lokaliziran. Uzrok požara za sad još nije utvrđen, kaže nam zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
4: 4:40 popodne otprilike je došla dojava i od tad do 8:10 smo bili na terenu. Gorila je trava i nisko raslinje u Svilnome na brdu i izgorilo je negdje oko 5.500 kvadrata trave i niskog raslinja, znači bez štete, i nije bio nitko ljudi oko tog požara, nije niko bio ugrožen. Vrlo brzo smo taj požar stavili pod kontrolu. U roku od nekih 20-25 minuta od dojave već smo, ajmo reći, lokalizirali sam požar, a onda je dogašivanje potrajalo do 8 na večer, pošto je teren težak što se tiče škrapa i toga, pa je to natapanje potrajalo. I u 8:10 smo se povukli svi sa požara.
1: Studenti Riječkog tehničkog fakulteta zajedno s kolegama s Pomorskog fakulteta Akademije primijenjenih umjetnosti i učenicima Salezijanske klasične gimnazije i tehničke škole ostvarili su veliki uspjeh na međunarodnom natjecanju Monaco Energy Boat Challenge. Tim Adria Racing osvojio je 4. mjesto u kategoriji Energy među 21 ekipom, dok je Adria Autonomous Boat dominirao u kategoriji umjetne inteligencije. Riječani su pobijedili u sve 4 discipline: AI Docking, AI Fleet, AI Figure 8 i AI Slalom, osvojili maksimalnih 1800 bodova te zauzeli prvo mjesto u ukupnom poretku među 10 timova. Natjecanje okuplja studentske ekipe iz cijelog svijeta koje razvijaju održiva i autonomna plovila.
2: Vremenska prognoza.
1: 28 trenutno u riječkom zraku, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, u drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka, može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Puhat će slab vjetar poslije podne do umjeren sjeverozapadni i bura. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 27 do 31 Celzija. Stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!
2: A naša Rijeka već neko vrijeme nalikuje velikom gradilištu s puno prometnih preregulacija, zatvorenih ulica, obilazaka, gužvi i radova kojima se rokovi često pomiču. Naš je gost danas u emisiji Gradi vi, direktor Rijeka Plusa Vlado Mezak. Imamo ga nažalost s druge strane telefonske linije, kažem nažalost jer bi bilo mi draže da je mogao biti s nama uživo u studiju, ali evo danas je spriječen. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, vama i slušateljima.
2: Ali svejedno ćemo mi pozvati naše slušateljstvo da nam se javi ako imaju pitanja koja su vezana upravo uz teme iz ingerencije Rijeka Plusa, znači parkiranje, promet, privremene regulacije, radovi, ceste, može sve to?
3: Može sve, tržnica i sve.
2: I tržnica može, naš broj telefona je 210777, ali evo... Mi smo upravo dobili jedan mail, vezan je uz kampere koji su parkirani na pećinama, pa dozvolite mi da vam pročitam taj mail. To je na potezu kod, otprilike kod hotela Jadran. Osim već poznatih parkiranih vozila uz desnu stranu na samoj cesti, naš slušatelj je zamijetio da ima i nekoliko kamper vozila. Pa se nameće pitanje kako je moguće da gotovo u centru grada, uz glavnu prometnicu, uz naše najpoznatije plaže, budu parkirana kamper vozila bez upozorenja, kazni ili uklanjanja od odgovornih, navodi Rijeka Plus. Kako je moguće da osim znaka zabranjeno parkiranje u gradu Rijeci, pa tako i na tom području, nema niti jednog znaka zabrane parkiranja kampera? Jeste li upoznati s tim problemom?
3: Pa, načelno, da. Znači, Rijeka Plus ima ingerencije i upravlja određenim površinama. Konkretno u ovoj ulici, to je pretpostavljam ulica 13. divizije, nema označenih parkirališnih mjesta na kojima mi vršimo naplatu i sukladno tome mi nemamo ni ingerenciju tamo postupati. Ali ako je tamo parkirano vozilo koje ne bi trebalo biti parkirano, to se može uključiti prometno redarstvo, eventualno prometna policija. Znači tamo, svi koji su parkirani tamo su parkirani da ne plaćaju i sada je pitanje što to znači ako je parkiran kamper. Da li je to neki gost, da li je to ima čovjek je možda apartman, možda je vlasnik neki privatni, to je teško ovako znati, a pogotovo mi u Rijeka Plusu za to nemamo ingerencije.
2: A evo pita i slušatelj isto na, dobro, osim pećina, recimo plaža dole ispod stadiona na Kantridi gdje ima najviše kupača, turista, da ne postoji niti jedan znak zabrane parkiranja za kampere. Ne znam je li to pitanje za vas onda ili za nekog drugog?
3: Pa, pitanje postavljanja znakova je ujedno djelomično i naše, to mi zajedno sa odjelima grada Rijeke radimo neke istraživanja, analize, elaborate, onda se vidi gdje se treba postaviti određeni prometni znakovi. Za tu poziciju na Kantridi smo sam poznat, tamo postoji znači, ista situacija kao i na pećinama, puno je parkirano automobila i građani kada vide nekoga za kojeg misle da možda ne bi trebao biti tamo parkiran, onda eventualno zovu i traže što treba napraviti. Kažem, tamo ima pravo biti parkiran bilo tko, da li je osobno vozilo ili kamper vozilo, a sada da li je to sukladno onome da on ne bi smio tamo prenoćiti, pa to je nije više stvar zaista Rijeka Plusa.
2: Dobro. Evo još jedan upit, a vezan je u situaciju u Manzonijevoj ulici koja je jutro spuštena u promet nakon radova. Pa dobili smo informaciju da na jednom dijelu uz desni trak prodire voda i da je taj dio građen. Što se dogodilo? Evo taman je asfaltirana cesta.
3: Da, znači mi smo zadnjih par dana tu cestu asfaltirali i uređivali, međutim jučer tijekom asfaltiranja dok je stroj prolazio tom područjem se desilo da je očito jedna cijev popustila, nakon toga je pozvan VIK, izvršen je uviđaj, ograđen je prostor, danas VIK to znači popravlja, očekujemo do kraja dana da će to popraviti.
2: Znači do kraja dana bi to trebalo biti popravljeno. Dobro.
3: Ono što imam informaciju od Vika trebalo biti do kraja dana.
2: I još samo da vas pitam nešto jer je slušatelj poslao sliku u samo trenutak, jedna velika rupa na kolniku u ulici Korada Iljasića. Stoji, kaže slušatelj, ovako otvorena već mjesec dana, ja imam evo dvije fotografije, upravo gledam tu rupu, zaista vrlo nezgodno, nasred ceste, imate li možda informaciju već mjesec dana da je tako otvorena?
3: Pa ako postoji negdje neka rupa ili neki problem na cesti, znači nama se ljudi mogu obratiti i mi onda promptno reagiramo, izađemo na uviđaj i vidimo da li se to može napraviti odmah sa ovim nekim privremenim mjerama ili ako je neki veći zahvat, onda se treba to malo temeljitije napraviti. Mm-hmm. Tako da za koji god imaju građani uvid u neku situaciju da je takav slučaj, nek se obrate nama, mogu ići preko mjesnog odbora što je bilo pravilnije i mi promptno odgovaramo na te upite i onda reagiramo.
2: Mm-hmm, evo konkretno u ovom slučaju, je li sad ovaj upit kojeg smo postavili putem Radio Rijeke sada znači da je prijavljen ili ćemo vam proslijediti ovaj mail?
3: Prijavljen je, ako ja sada nazovem moju neku službu pa im kažem da to trebaju napraviti, ako je bilo znači puno je bolja metoda da se prijavi mjesnom odboru, jer mi imamo u Rijeci 34 mjesna odbora i puno građana i onda jednostavno nema baš taj mehanizam da se na svaki telefonski poziv građana to odmah stavi u, ajmo reći, analizu, nego pokušavamo to usmjeravati preko mjesnih odbora. Međutim, ako neko baš pošalje kod nas i to ćemo odraditi.
2: Dobro, ovo je baš zaista velika rupa, to treba riješiti.
3: Ćemo to odmah sada nakon razgovora zvati.
2: Odlično, hvala vam puno na tome. Ja moram preći na naše telefone jer imamo jako puno slušatelja koji žele vam postaviti pitanje, a kasnije ćemo nešto malo kasnije tijekom emisije ćemo o nekakvim isto infrastrukturnim radovima, odnosno modernizaciji tržnice, ali idemo prvo čuti naše slušatelje. Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
2: Evo izvolite.
0: Mene zanima ovako, semafor od Zametskog groblja kad se dolazi dole onom nizvrdicom nema zelenu strelicu gdje bi se trebala staviti po meni, jer auti koji dolaze iz ulice Braće Monjac normalno skreću gore, znači ne križaju im se pravci, pješacima je crveno, a velika se gužva stvara i spušta se ogroman CO2 nepotrebno, po 2-3 minute stoji semafor. Znači samo da je dopunska strelica desno da se može skrenuti, puno vozila bi skrenulo desno.
2: Mm-hmm. Znači fali zelena strelica tako na tom je semaforu kod Zametskog groblja.
0: Tako je. Znači od Zametskog groblja prema gradu kamo ide trojka dole.
2: Dobro.
0: Prvi semafor, jel prije bivšeg medika.
2: Dobro, gospodine znači, Mezak, jeste li upoznati sa situacijom ili?
3: Pa upoznat sam sa puno situacije vezano na semafore, odnosno na upite građana da li bi se moglo nešto možda drugačije napraviti. Opet reagiramo na svaki taj upit, znači naša služba Joder koji se bavi semaforizacijom, onda ide na izvid, vidi se da li je to zaista opravdano, dobro, da li možda ako postoji strelica nije ispravna,
2: dobro,
3: i onda promptno potom reagiramo. Znači u ovom slučaju evo, ista je priča kao ova malo prije.
2: Dobro, može.
3: Svaka koja se prijavi, mi je analiziramo i vidimo šta se može napraviti. Inače, uskoro kreće novi krug modernizacije semafora, gdje će biti nabava novih uređaja, početak automatizacije, pa će to malo po malo sve ići na jedan bolji put.
2: Kada će to krenuti?
3: Pa sada je brzo kreće natječaj za tu modernizaciju koja je za ovu godinu predviđena baš 1000 eura da se uloži. I to je jedan proces koji će trajati par godina, jer nažalost u gradu Rijeci je godinama to bilo dosta zanemareno, semafori su stariji, razne generacija, nisu povezani, pa to onda vrlo često ispadaju, imamo tako reći iz ciklusa, kad ljudi vide da jedan dan recimo zeleni val, a drugi dan se nešto desi, to obično ispadne iz ciklusa zbog minornih stvari, nestanka struje, nestanka interneta ili sličnoga, i onda mi moramo reagirati, a intencija je da u buduće to bude sve bežično povezano, da nemamo te probleme i da možemo iz jednog centra napokon upravljati semaforima, što sada nije slučaj.
2: Dobro, je li to neka bliska budućnost?
3: Pa bliska budućnost je da krećemo sa nabavom novih uređaja, znači želimo te stare zamijeniti tako da ih više nema, i onda to je samo prvi korak, nakon toga se oni trebaju povezati, treba jedan potpuno novi sustav znači implementirati koji će onda tu automatizaciju omogućiti. To je proces od, ja bih rekao, 2-3 godine, ali sada krećemo sa nabavom uređaja gdje nastavimo te neke stare koje postoje još zamijeniti.
2: Dobro, idemo dalje na naše telefone, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo izvolite.
4: Da, ja sam jako, jako nezadovoljan sa svim šta vi radite, ne znam ko je odgovoran, ne znam ko je glavni odgovorni tamo, ali to bi trebalo sve fajerovati i staviti nove ljude. Pa, Irinčko sam slušao prije jedno...
2: Pa sad su novi ljudi stavljeni.
4: Ona je rekla da se ne može ti ugovori prekinuti. Ma treba prekinuti sve te ugovore.
2: Dobro.
4: Ugovori su za prekinuti. Dobro. I dati sposobnim ljudima koji će to napraviti.
2: Vi se odnosite na radove koji su...
4: Onaj kod Novog Lista, napravili ste tamo prije dva mjeseca, to je sve raskopano, da sram vas može biti,
2: to sam htjela pitati.
4: Sramota, sram vas može biti, ja da sam na vaše mjesto, ja bih dao otkaz, neka drugi dođe napraviti kako treba, jer to je strahota, strahota, šta sram vas može
2: evo,
4: biti.
2: U redu, shvatili smo, evo, svi smo mi tako isfrustrirani zbog situacije koja vlada našim cestama, ali htjela sam vas pitati, evo, upravo kod Novog Lista, tamo su bili radovi, ne znam po koji put se kopalo i sada su ti radovi završeni i sad je ostao jedan komad pjeska, to je sve neasfaltirano, tu se rupe stvaraju, izuzetno opasno i za motocikliste, ali vrlo neugodno za vozače. Mislim, kada će se to završiti? Ima li obavezu izvođača radova dovesti cestu kad se radovi završe u prvobitno stanje? Mislim, meni je to logično i mi očekujemo kao građani da se cesta dovede u prvobitno stanje, međutim vidimo gdje god se okrenemo da uvijek negdje nešto ostane, a kod Novog Lista konkretno je ostalo još jako puno posla, vidim da niko ne radi na tome.
3: Dobro, hvala na pitanju. Gospodinu bi samo odgovorio da razumijem frustraciju i traži odgovornost. Sa druge strane, Rijeka Plus 20 tu nije uključen u nikojem smislu kao tvrtka, znači to se radi o radovima aglomeracije koji su ugovoreni, ovo što gospodin isto vam kaže, već prije određenog vremena. Nije jednostavno i ne mogu se oni raskinuti ugovori, to su ugovori gdje je uključeno puno, ajmo reći, sudionika i takav ugovor se ne može raskinuti, oni su dobili su neka sredstva. Znači to je odrađeno već prije par godina, ovo što mi radimo, ajmo reći, novi ljudi koji su došli, s tim se nosimo, sada je i novi direktor Vika koji je naštio na sve načine da se to napravi kako treba, ali evo, to je trenutna situacija.
2: Da.
3: Kažem, nije, to nije stvar Rijeka Plusa, ali mogu vam odgovoriti.
2: Znači, da, razumijem.
3: Zvonimirovoj i Vukovarskoj ulici izvode se radovi koje provodi, znači, komunalno društvo vodovod i kanalizacija u sklopu projekta aglomeracije. Znači, sukladno obavezama izvođača radova, on je dužan tijekom izvođenja radova osigurati odgovarajuća privremena prometna rješenja. A po završetku radova, on treba tu prometnicu vratiti u prvobitno stanje.
2: Znači, onda je ovo...
3: Znači,
2: završite.
3: Da, i sve eventualne neke privremene sanacije, uključujući izravnavanje oko šahti, sanaciju površina na koje su neka oštećenja, sve u nadležnosti tog izvođača radova i niko se ne smije uključiti u to dok oni to ne prepuste. Prema informacijama, tamo radi znači tvrtka Gener 2 i trebali bi radovi biti dovršeni do kraja kolovoza. Znači,
2: to je ovaj južni dio, ajmo reći, te ulice, kod pumpe Inine. Međutim, ovo gore, kod Novog Lista je ostalo nedovršeno.
3: Tako je, zato što nakon toga slijede radovi na križanje s ulicama Rikarda Benčića, što je kod Novog Lista i Milutina Barača, a za koje, koliko sam ja upoznat, rok završetka još nije niti definiran.
2: A znači, to još novi radovi nas čekaju?
3: Znači, ide se u, koliko imam informacije, ulicu Rikarda Benčića, tako kažem, to su nažalost radovi koji jesu i sada je to pitanje što u stvari treba gledu Rijeci procijenjeno da je to dobro, da je to što je potrebno i o tome se radi.
2: Dobro, znači još radova dole na tom doljnjem dijelu ulice.
3: Ne spoju sa Milutinom.
2: Da, ok, ali ovaj gornji dio nismo riješili, tu očekujemo onda isto vodovod i kanalizaciju da urgiraju, napravljeno je i nije asfaltirano, pa to bi trebalo što prije
3: da,
2: napraviti.
3: Očito da postoji još neke potrebe se još što napravi pa da se kreće onda u završno.
2: Nemojte nam reći da još postoji mogućnost da se opet kopa rupa tamo, nadamo se da to nije tako.
3: Ja se nadam.
2: Da, idemo dalje na naše telefone, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Slušamo vas, izvolite.
5: Imam jedan prijedlog.
2: Da.
5: Što se tiče prometnog stanja u Rijeci, parkiranje automobila na autobusnim stanicama gradskog stajališta, na mjestima gdje nije označeno da je parkiranje dozvoljeno, recimo centralnog groblja i Drenova, gdje se tokom večeri poslije podneva sakupe kamioni i parkiraju veliki šleperi i tako dalje, razni kombi, poslovni i tako dalje, službena vozila i tako dalje, i parkiraju gore, zauzimaju prostor i tako dalje. Oni snažuju svašta.

0: niti volje. Ne? Predlog moj razmišljanje je da se uvede prometno redarstvo, kao što imaju to gradovi po Europi, prometno redarstvo koje će biti služba.
1: Imamo prometno redarstvo.
0: Ja nikad nisam vidio da je neki prometni redar nekome stavio naljepnicu ili ne znam šta.
1: Trebali bi biti kvartovski prometni redari. Evo, to bi trebalo.
0: Vi govorite, trebali bi biti. Da. Znači, to nije na nivou grada, nego na nivou...
1: Imamo. Evo, gospodin Mezak je ovdje, imamo prometno redarstvo koje bi se trebalo baviti upravo prometom u mirovanju, ajmo reći, parkiranim automobilima tamo, nepropisno parkiranim. Gospodin Mezak, evo možda, da, postoji, ali evo, nažalost nisu viđeni, barem ne na Drenovi, koliko, evo,
0: ne,
1: čujemo od
0: vas. Ne mislim na
1: Drenovi,
0: mislim na cijeli grad, pođite po cijelom gradu, na svakom autobusnom stajalištu su parkirani automobili, autobusi ne mogu ući unutra u te zone.
1: Da, razumijem.
0: Ne? Jasno, to je onda na cesti otvoreno i tako dalje. Na svim, na mnogim drugim mjestima, sad spomenuo sam parkiralište, odnosno za posjetioce groblja Drenova, ne?
1: Naravno. Sve nam je jasno. Evo, gospodine Mezak, imate li vi neki komentar na ovu situaciju? Nije to prvi telefonski poziv ovakve vrste, građani se žale upravo na automobile koji su parkirani na kombi vozila na autobusnim stajalištima.
2: Da, znači ovo što ste bi rekla, to je stvar ispravno. U Rijeci postoji komunalno i prometno redarstvo. Doduše, nije odgovarajući broj ljudi zaposlen i koliko sam ja imam saznanje, na tome se radi, sad novi preustroj gradske uprave će obuhvatiti ratno i tu službu i će se povećati broj tih ljudi, jer zaista je nedovoljni broj redara i komunalnih i prometnih da bi tako veliki grad, ajmo reći, imali pod nekim nadzorom. Što se tiče ovih parkiranja po autobusnim stanicama i gdje god nije predviđeno da bude parkiranje, jasno da se to ne smije. Da li tamo dođe prometni redar pa i kazni? Da li postoji kamera, jer na određenim pozicijama postoji kamere i ljudi onda dobivaju kazne jer je to snimljeno. Sad da to ovisi o poziciji, ali evo, išlo se i ide se, ne Rijeka Plus konkretno, ali grad Rijeka u nabavu novih i kamera za nadzor, jer ne može imati se toliko prometnih redara koliko ima pozicija koje su problematične, i onda se jasno cijeni suradnja građana koji odmah mogu nazvati prometno redarstvo na broj telefona njihov. I uvjeren sam kada se napravi cijela ta reforma te službe da će ona biti dovoljno ljudi i da će se moći promptno reagirati.
1: Da, evo, dok mi govorimo o prometnom redarstvu, stižu nam još dva upita. Jedan je vezan za onu ulicu kod bazena na Kantridi, da je tu parking, odnosno da je cesta kompletno zakrčena, trotoari su puni automobila. Ista ta situacija je u Opatijskoj ulici iznad Kostabele, iznad plaže za invalide, na cijelom tom području od Hiltona do Preluka. Evo, čitam mail, vlada potpuni kaos što se tiče parkiranja, automobili su parkirani po pločniku, kad se tu dodaju još brojni pješaci i kupači koji zbog parkiranih automobila moraju izlaziti na cestu i tu je gust promet po toj dionici, samo čekamo da se dogodi neka nesreća. Je li moguće tu poslati, evo, slušatelji pitaju, komunalne redare, odnosno učiniti nešto? Evo, imamo bazen, kod bazena na Kantridi, puno kupača, također svi parkirani, ono, gdje ko stigne i uspije ugurati automobil, propisno i nepropisno, i imamo situaciju u Opatijskoj ulici, znači iznad Kostabele. Puno posla za prometno redarstvo.
2: Tako je, na Kantridi bi nama kao Rijeka Plus odgovaralo da se ta vozila koja su nepropisno parkirana maknu, odnosno da dođu u našu garažu. Jer tamo postoji mjesto gdje se može parkirati. Po ljeti je to baš pozicija i predviđena da bi tamo mogli ljudi parkirati i ići na kupanje. Međutim, imamo situacije ljeti da puno većih kupališta traži kupače i ti kupači dolaze, kao što recimo primjer u Opatijskoj ulici. I tu imamo isto suradnju i sa mjesnim odrugom Kantrida, gdje se predviđa da tamo se postave, da će se postaviti stupići koji će onda onemogućiti parkiranje i onemogućavanje prolaska pješaka, ugrožavanje pješaka koji idu onom pješačkim prolazom kod Opatijske ulice. Onda će doći do situacije da ljudi koji žele ići na kupanje će morati na drugi način na kupanje, ali jednostavno to je to, mora se neka odluka donesti.
1: E onda se vraćamo na autotrole, ljudi bi vjerojatno išli u tom smjeru i češće bi koristili javni grad.

0: brodski prijevoz da možda ima više linija i tako. Sad je to jedna lančana poveznica gdje je potrebno puno aktera da se uhvati posla i da se te stvari dovedu u red. Nažalost, nedostaje parkirnih mjesta, jer to su sve zone, naravno kupači preplave taj dio, svi znamo sve, nema mjesta za parking i onda se ljudi parkiraju di stignu, što isto nije u redu, a prometno redarstvo, kao što ste rekli, nema ih dovoljno, ali to ih ne opravdava. Evo, jer građani ipak žele za svoj novac dobiti neku uslugu. Još jedan telefonski poziv, pa ćemo onda malo o modernizaciji naše riječke tržnice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo
1: Dobar
0: vas.
1: Dan, Iva. Ovako, imam komentar na ulicu 13. divizije. To već par godina ti isti kamperi parkiraju dole, na večer bacaju fekalije u more, a ovo što gospodin rekao da možda oni iznajme apartman negdje u toj ulici. Ja mislim da kamperi ne iznajmljuju apartman, nego samo blate.
0: Dobro.
1: Tako to. I ovo što se tiče groblja Drenova, to je sramota da niko ne obilazi. I iz ulice Ružice Mihić, bila sam poslala mail još prije jednu godinu dana, znači postoje stepenice gdje dođete na parking groblja, tu se parkira, tu je hlad jer ima drveća, ljudi idu u kafić. I ne možete sa tih stepenica doći do groblja ili obrisati sve aute. Tako da bi tu trebalo staviti jedan stupić tu kod tih stepenica da se može normalno proći. Mislim.
0: Dobro, gospodine Mezak, jedan komentar.
2: Da. Pa dobro, za ove situacije u 13. divizije sam rekao, to mi ne možemo znati o čemu se radi, koji će je vozilo. Što se tiče ovoga parkiranja kod groblja Drenova, mi tamo nemamo ingerenciju, ali recimo imamo jedan sličan slučaj na Potpinjovu kod KBC-a, gdje je isto jedan građanin prigovorio da se ispod stepenice čak je označeno mjesto i da se ne može proći. I onda smo promptno otišli, to mjesto smo ukinuli, tako da se omogući onda prolaz. Tako bi priložio isto toj našoj sugrađanki da pošalje, imam samo pismo, jer ovako se neće moći riješiti da ona ne znam, ajmo reći po Facebooku ili negdje to piše, nego bi bilo bolje da se obrati, a može i nama, iako nije u našoj ingerenciji, onda mi to proslijedimo ili odgovorimo. Znači uglavnom se treba bilo kojoj gradskoj službi obratiti sa takvim problemima i to se sigurno treba riješiti.
0: Dobro, evo, mislim da Rijeka Plus ima u najavi modernizaciju tržnice, što to zapravo konkretno znači?
2: Da, to je znači jedan od projekata s kojima sada se susrećemo i to moramo obaviti. Znači samo svi znamo da je riječka tržnica u nekom obliku dosta zastarjela i trebalo bi izvršiti određene promjene. One nisu ni jednostavne ni brze, ali onda smo odlučili to raditi u nekim fazama. Znači ta jedna prva faza modernizacije nam znači da ukidamo ove drvene klupice koje su neodgovarajuće kvalitete, znači kad je sunce, kiša, vjetar, na njima se njih ne mogu korisnici koristiti, umjesto njih vraćamo nazad betonske štandove, one kioske koji su zaista u lošem stanju gdje se prodaje cvijeće, njih se rješavamo, kupujemo nove, potpuno novi raspored će biti, znači svih tih prodanih prostora koji će biti više prilagođen i gradu i građanima. Zatim ćemo imati ulaganje u paviljon 2 prvi kat koji je jako neiskorišten. Onda imamo ulaganje i uređenje ribarnice, znači tamo moramo promijeniti instalacije struje i vode, a i vjerojatno ćemo i u ovom prvoj fazi one volte koje su prema zapadu na neki drugi način iskoristiti, sad tamo se unutra, znači to su vanjske volte tržnice, odnosno ribarnice, tamo ćemo vjerojatno staviti nešto što je konkretnije, a ne da držimo kašete i neke druge stvari. Znači to su bili neki, znači ti planovi koji sada pokreću se vrlo brzo.
0: Dobro, koliko shvaćam, bit će tu i pokrenuti neki radovi, pretpostavljam.
2: Pa radovi su, znači ribarnica kad se bude uređivala, to jesu radovi, to ćemo na neki način tako odraditi da znači ne utječe taj rad na prodaju i da ne bude, ajmo reći, neki konflikat.
0: Dobro, je li se zna kada će krenuti radovi uglavnom?
2: Sad smo u planiranju, ove godine bi trebali to pokrenuti. Vjerojatno ove, ajmo reći, promjene štandova i premještaje ćemo malo prije, ovo dok se natječaj završe za uređenja, to ćemo onda tada imati mogućnost.
0: Dobro.
2: Osim toga sam, znači, da, Rijeka Plus radi na modernizaciji tržnice, ali evo, rekao sam i ovaj da imamo novi krug modernizacije semafora. Onda bi možda ljude zanimalo, dosta vam se obraćaju sa upitom zašto u zgradi, znači gdje imamo garažu u Zagradu B, kad su velike kiše, dolazi do određenih prodora vode. To je tako, nažalost, ta cijela zgrada napravljena i naslijeđena i na njoj sada krećemo s nekim radovima koji će to isto, ajmo reći, sanirati te štete.
0: Znači imaš jednu renesansu riječke tržnice?
2: Pa, znači, renesansa koja počinje prvim korakom, ali intencija je da se u završnoj fazi da ta tržnica izgleda, znači, zaista moderno kao sve moderne europske tržnice.
0: Odlično. Već vidimo da ima jedna nova tvrtka, privatna, koja se je zadužena za čišćenje tržnice.
2: Da, znači mi smo raspisali natječaj koji redovito provodimo za vanjsko čišćenje tržnice i to je znači jedna tvrtka iz Zagreba je na tom natječaju da puno najbolje uvjete. Mi smo zadovoljni sa suradnjom, oni to kvalitetno obavljaju i... konkretno za naša neka parkirališta. Zašto su u takvom stanju u kojem jesu.
0: Konkretno imamo upit za srednju deltu, odnosno to je ovaj novi parking.
2: Da, novi parking, znači srednja delta gdje je ona nastrešnica. To je prije par mjeseci je došao, ajmo reći, imam prvi uput kad sam ja u Rijeka Plusu, zašto je tamo toliko smeća. Pa imamo jedan tehnički odgovor. To je, znači, bivše skladište za drvo koje su otvoreno, znači to nije zatvoreno skladište nego samo nasrešnica, baš namjerno napravljeno jer je to područje poznato po velikom vjetru i tamo se drva i luka skladištila i onda je to drvo se bolje sušilo. Dobro, kada je luka otišla i kada je dobivena koncesija od lučke uprave Rijeka, onda smo Rijeka Plus i poduzeće Luka Rijeka počeli tamo, znači, raditi taj posao sa parkingom. Svjestan smo toga da nije to uredno i čisto i onda smo prije par mjeseci pokrenuli postupak nabave i evo mogu reći da je gleda baš ono čudno, ali danas je stiglo, znači, to naše, ajmo reći, vozilo, odnosno jedan uređaj kojima će naši ljudi moći bolje to očistiti i mislim da je danas već i objavljeno na našim stranicama. Još danas se uvrši i neka edukacija i sutra ćemo krenuti s tim čišćenjem sa jednim strojem, jer do sada jednostavno nije postojala takva ni služba ni grupacija koja bi se baš tim bavila, a pogotovo je najviše na srednjoj delti je primjećeno da to nije čisto.
0: Znači, evo, uskoro to novo vozilo ulazi u pogon, pa će parking na srednjoj delti biti čist i uredan. Evo.
2: Da, ne bih rekao uskoro, nego sutra. Danas je došlo, da danas imamo edukaciju, sutra kreće ekipa.
0: Dobro, nadam se da ćemo dobiti povratnu informaciju od naših slušatelja, je li to zaista tako. Možda, imamo još malo vremena, a ako ste vi za da primimo još jednog ili dvoje slušatelja.
2: Možemo.
0: Dobar dan, evo, slušamo vas, izvolite.
3: Dobar dan, mene zanima vezano za pauka. Recimo na Trsata, neki dan nismo mogli uredno proći iz kuće i doći uopće do Trsata, do škole i tako dalje, jer se i gospodin jedan parkirao i čistoća je bila kamion i koji nije mogao proći. I sad mene zanima, uredno sam zvao pauk, nikad pauk uopće nije došao, cijeli dan je taj auto bio parkiran tamo, nije pomaknut ni milimetra. Pa sad me zanima, ne znam kakve kriterije oni imaju, da li mi uopće kao građani možemo zvati da se, mi imamo toliki problem za prolazak, da je to nevjerojatno.
0: Dobro.
3: Eto, pa sad neka gospodin odgovori, da li oni ne primaju pozive od građana kad građani kažu da je vozilo neko parkirano, ne može proći, čistoća, mi stojimo svi u redu i tako dalje.
0: Oni su vam se javili, znači, na telefone koji službe pauka kad ste zvali i što su vam rekli?
3: Susjedi su prijavili i susjedi su rekli doći će kao, međutim nitko nije došao.
0: Nitko nije
3: Razumijete?
0: Došao.
3: Razumijete? Eto. Dobro. I sad me zanima, da li postoje neki kriterij o čemu se radi, jer je to katastrofa, razumijete? Mi jednostavno ne možemo uopće komunicirati na Trsatu sa vozilima, ne znate što će vam se dogoditi, da li ćete moći do svoje kuće.
0: Dobro. Hvala vam, evo, što reći našoj slušateljici?
2: Znači, služba pauka je u sklopu Rijeka Plusa. Međutim, mi ne možemo samostalno izaći na teren i neko vozilo dignuti. Znači, građani trebaju pozvati prometno redarstvo koje onda da nalog da se to vozilo pomakne. Znači, mi nemamo pravo nijedno vozilo micati bez naloga prometnog redarstva. Nema kriterija prometnog redarstva, koliko sam ja upoznat, nego ovisi koliko ima situacija, gdje procjene koliko je recimo bitnije, ovo tu ako ne može proći se kroz ulicu je, vjerujem, jako bitno i prometnog redarstva treba izaći na tu poziciju i uvidjeti da to, znači, je zaista problematična ta situacija i onda dolazi pauk, znači, redovito.
0: Znači, ako je takva jedna situacija gdje ne može neko vozilo proći jer je jedno nepropisno parkirano i smeta, moramo zvati prometno redarstvo i onda će oni vidjeti da li postoji potreba za poslat pauk. Jesam dobro shvatila?
2: Tako je, jer naši vozači nemaju ingerencije niti oblasti nijedno vozilo pomaknuti bez naloga prometnog redarstva ili prometne policije.
0: Mm-hmm, dobro, samo evo, nije mi jasno, sad nemamo više slušateljicu na liniji, jer ako je zvala direktno službu pauka, pa su rekli da će doći, kako to da niko nije onda ljudima koji su zvali objasnio da moraju prvo zvati prometno redarstvo, nego su oni čekali evo cijeli dan da pauk dođe po auto, a niko nije došao po taj auto.
2: To ne mogu znati, ali ne bi trebao takav princip. Ako je uočila tu nepravilnost, može slobodno napisati na, znači, info od Rijeka Plusa da se to vidi o čemu se radi, ali kažem, postupak je ovako kako sam objasnio.
0: Dobro, i još jedan telefonski poziv i onda ću vas pustiti vašim obavezama. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušamo, izvolite.
4: Evo ovako, zovem iz Hegedušićeve ulice. Ja ne znam ko je zadužen za šahte. Znači, šahta tu na ulici, to toliko je rasklimano, to lupa da je to strašno. Ne znam uopće kamo spada ova ulica i kome se treba obratiti uopće.
0: Mm-hmm. Znači,
4: a nije to jedina, nije to jedina šahta, ima ulica iznad isto, dolazili su, popravljali, ali ja ne znam šta se stiže.
0: A jesu bili prije radovi pa su sad ostale nakon radova šahte ili
4: pa
0: to uvijek?
4: Bili su radovi prije 2-3 godine su bili radovi, ali mm-hmm. kažem vam,
0: ali
4: ta
0: nisu
4: šahta,
0: izravnali šahte.
4: A nemam pojma, ali ta šahta to toliko lupa, znate, to vam je tu po noći ako neko prođe, to je strašno kako mm-hmm. to lupa.
0: Dobro, da. Hvala vam. Evo, šahta u Hegedušićevoj.
2: Da. Razumijem građana koji, da to je zaista nezgodno kad to počne lupati, cijelo dane lupa, auto prođe i nije u redu. Bili su slučajevi da se nama su obraćali građani i ako šahta nije, ajmo reći, pod našom ingerencijom, mi kažemo to nije naše. Međutim, ja sam to prije nekog vremena, baš zbog ove situacije slične, promijenio i onda sam uveli smo, ajmo reći, neko ponašanje da se građani mogu nama javiti. Onda ćemo mi istražiti čije je to šahta, onda ćemo mi sa onima koji su mm-hmm. znači, tu šahtu postavili, dužni su održavati, stupiti u kontakt i vidjeti kako se to treba riješiti. Jer zaista Rijeka Plus se bavi održavanjem nerazvrstanih prometnica mm-hmm. i nije u redu da kažemo, samo kao što se prije govorilo, to nije naša šahta.
0: Naravno,
2: što je istina, ali mislim da mi trebamo u najmanju ruku lakše nego građanima doći do nekog rješenja i do onoga čija je šahta.
0: Sigurno dakle, znate i postupke i odgovor.
4: Da, pardon, se treba obratiti.
2: Znači, može na Rijeka Plus se obratiti i onda, evo, sada, kažem, nedavno sam baš to počeli primjenjivati tu neku novu regulativu, jer ja nisam joj zadovoljan s tim da samo građane, ajmo reći, odbijemo, kažemo, to nije naše.
0: Mm-hmm, dobro, evo, sviđa mi se kako razmišljate i kad bi svi tako razmišljali, pa barem onda, evo, preuzeli dio posla na sebe i delegirali onima kojima trebaju delegirati, bilo bi nam svima lakše. Sad je u zadnji čas stigao još jedan upit oko Kumičićeve ulice, ako znate u kojoj su fazi radovi, jesu li gotovi, jesu li pri kraju, evo, ne znam ako imate informaciju, evo, za kraj.
2: Pa ovako, ne bi znao jer, kažem, pretpostavljam da je to aglomeracija. To da. Gdje god nije Rijeka Plus direktno uključen, onda ja, odnosno moje službe, upitaju vik u kojoj je to fazi, pa onda tako ja mogu odgovoriti. Ovako, mm-hmm. za svaki te radi, ja zaista nemam informacije.
0: Dobro, ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Sa nama je bio direktor Rijeka Plusa, Vlado Mezak. Hvala još jednom, hvala slušateljstvu isto što su nam se javljali i evo i vama dali možda neke korisne informacije o situacijama koje što prije treba riješiti. Hvala vam puno i do slušanja.
2: Hvala, doviđenja.

0: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten je iz javne nabave u Upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikad nije potvrdilo, niti je dodatno obrazložio odluku. Rafali će i danas letjeti nad dijelovima Hrvatske. Redovite letačke aktivnosti provodit će se od 14 do 15 sati, pa je moguće probijanje zvučnog zida, upozorio je MORH. Zrakoplovi će letjeti na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove obale. U Zadru su vatrogasci uklanjali stabla i nadstrešnica s prometnica. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rijevu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Meteo tsunami sinoć je pogodio Stari grad na otoku Hvaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezala više od 30 cm. More je ulazilo u kuće, u gostiteljske objekte, nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm. Obustavljen je postupak izbora dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci zbog nejasnoća u statutu koje se odnose na uvjete za kandidaturu. O daljnjim koracima odlučivat će fakultetsko vijeće. Spor je nastao nakon što je povjerenstvo utvrdilo da kandidat Amir Muzur ne ispunjava uvjet zaposlenja na puno radno vrijeme na fakultetu. Muzur je na to uložio prigovor, a Odbor za statutarna i pravna pitanja sveučilišta ocijenio je da statut nije dovoljno jasan. Zbog toga je rektor Hauser zatražio obustavu izbornog postupka, a sjednica fakultetskog vijeća na koje se trebao birati novi dekan odgođena je. Festival Dobro Est Fest, čiji je naziv inspiriran glagoljicom, a objedinjuje glazbu, film, kazalište, stvaranje i baštinu, počinje u kompleksu Svete Lucije u Jurandvoru na otoku Krku i trajaće do 19. srpnja, najavili su iz Bašćanske turističke zajednice. Treće izdanje festivala počeće radom glagoljaške školice za djecu i koncertom Urbana i Četvorke, a za posljednji dan festivala najavljeni su glagoljaška vunionica, kreativna radionica filcanja vune i nastup grupe Pavel. Glagoljaška školica već 22 godine okuplja djecu i približava im glagoljicu na kreativan način. Tijekom festivala održavat će se Art and Wine radionice posvećene umjetnosti reljefa i teksture te japanskoj tehnici zlatnih spojeva.
1: Vremenska prognoza.
0: 30 je celzivih stupnjeva, trenutno u Rijeci izmjereno, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva mjestimice uz više oblaka može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu ponegdje i bura. More će biti uglavnom mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mesorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.
1: Strine sessati.
2: Radio Rijeka. Vesti.
1: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025-26. Za 149.680 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno 9,2 milijuna eura mjesečno, istaknuo je tako ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
1: Oko 510 tisuća proračunskih eura Primorsko-goranska županija je namijenila za ovogodišnje sufinanciranje razvojnih projekata javne turističke infrastrukture. Općina Lokve u Gorskom Kotaru s razlogom je bila domaćin dodjele ugovora korisnicima tih poticaja, jer više od trećine potpora namijenjeno je upravo zelenom kontinentalnom dijelu županije. Ukupno 21 ugovor uručio je zamjenik Primorsko-goranskog župana Toni Štimac, ukazavši kako su takvi poticaji posebno važni u vremenima kada turizam mora nuditi mnogo više od kvalitetnog smještaja i lijepe prirode.
4: Investicija u turističku infrastrukturu je poprilično bitna, kako u dijelove koje su turistički naprednije, znači otoci i priobalje, a još je bitnija svakako u Gorskom Kotaru, zato od ovih pola miliona eura, 300 tisuća eura ide u Gorski Kotar, a 210 tisuća u otoke i priobalje. Prijavitelja u Gorskom Kotaru imamo 8, dok ostalih imamo još 13. Što se tiče Gorskog Kotara, to su uređenje turističke infrastrukture u smislu vidikovaca, šetni spilja, dok što se tiče ostalog dijela, tu je malo Šarolikije. S tom širinom smo htjeli dozvoliti kreativnost za neke projekte koje su općine i gradove radili, kojima fali sredstava da bi se završili.
1: U riječkom akvatoriju danas se provodi pojačani nadzor sigurnosti plovidbe pod nazivom Sigurna plovidba i traje do 19 sati. U akciji sudjeluju dva plovila Lučke kapetanije Rijeka uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Jedna brodica vršila je nadzor u vodama oko otoka Krka, dok je druga ispravnost plovidbe kontrolirala u akvatoriju ispred Opatije. S posadom broda Lučke kapetanije Rijeka ispostave Novi Vinodolski u sastavu Luka Obradović i Antonio Sučić, iz ispostave bio je i naš novinar. Evo što kaže kapetan Obradović.
5: Malo smo kontrolirali brodske isprave, isprave zapovjednika brodica, prekrcaj putnika na gospodarskim brodicama. Dosta je manje brodica, ali kontrole treba biti. Redovno smo na moru, prisutni smo skoro svakodnevno koliko može. Plesiranje unutar 300 metara, to je najčešći prekršaj. Iznajmljivanje džetova osobama koje nemaju položenog voditelja brodice. Dosta imamo problema sa supovima koji se udaljavaju od kraja i ne prate vremensku prognozu.
1: Završeni su radovi na obnovi kolnika ulici Alessandra Manzonija u Rijeci. Radovi koji su započeli u ponedjeljak u noćnim satima izvedeni su u sklopu redovnog održavanja prometnica, izvodila ih je tvrtka Ceste Rijeka. Sanirano je ukupno oko 1100 četvornih metara kolničke površine. Ukinuta je privremena regulacija prometa, te je ulica Alessandra Manzonija ponovno otvorena za promet. Iz dezinsekcije javljaju da se nastavljaju radovi suzbijanja nepoželjne vegetacije, odnosno korova na javnim prometnicama, parkovima i grobljima, te zaštita ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Rijeke. Detaljnije obavijesti i upozorenja bit će na mjestima izvođenja radova, vozači i prolaznici mole se za dodatan oprez.
2: Vremenska prognoza.
1: 30 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva može biti kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 27 do 31 celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

Kako to vrijeme brzo leti. Pogledala sam tek sad na kalendar i shvatila da je već 16. dan srpnja. Srce je to ljeta, nadam se da ćemo uspjeti usporiti malo to vrijeme, barem dok dođe godišnji. Vidi se da smo u špici sezone po Hrvatskom autoklubu. Treba strpljenja, pogotovo na cestama prema moru, povremeno usporavanje zbog veće gustoće prometa. Oprez i strpljenje, dragi moji vozači. Imamo kolonu vozila na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, duga je 2 km. I ovo ostalo kroz Hrvatsku ne izgleda baš najbolje, ali držimo fige da će kroz dan izgledati sve bolje i bolje što se tiče riječkog prometa. Za sad ok, a u pomorskom prometu prekiduje ona nova katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Pomalo i sigurno uz Radio Rijeku, sve sam sad rekla odmah na početku. Dobar dan! A to je možda zato što, mislim, ako vam nešto znači, retrogradni Merkur je u raku. Dobar dan još jednom svima u nastavku programa i dalje uz dobru glazbu, dobre ljetne ritmove. 30-ka nam je u Rijeci, toplo, sparno, vruće, a ovisi gdje ste zapravo. Ako ste negdje u raslađenom prostoru ili negdje na plaži, baš vas briga i neka vam je dobro. Abi, sad pričala malo s vama. Znate, kad se otvori mikrofon, dođe vam onako gušta, ali ne more, ne imamo posla. A posao su knjige, znači vi svi moji dragi čitatelji koji čekate četvrtak da dobijete ovaj najpopularniji roman iz naše top liste lijepe književnosti, statistike koja nam stiže iz VBZ-ove knjižare na Korzu. Budite s nama za svega nekoliko minuta. Popodnevna ekipa Radio Rijeke, Goran Banić, Albert Petrović i ja sam Mateja Krmpotić. S vama do 18 sati. Dobar dan!

0: Radio Rijeka.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: Idemo odmah jer ste vi već nestrpljivi. Dakle, pet dječjih, najčitanije iz VBZ-ove knjižare na Korzu. Ovako, peto mjesto, Hokus Fokus, Tamare Vučković, Kradljivac Bundeva, Alice Hemming i Nicola Slater. Dobrodošli u školu, Robert Mlinarec, Hugo i Kron, Čuvari čarobne šume, Dražen Štebih i Mirabella iz Majeve, Bebe, Harriet, Manchester. To su pet dječjih, idemo na pet publicistike, putovanje duše, Predrag Finci, Skopčana obitelj, Erin Lekners, Kortizol, put prema ravnoteži, piše Marina Wright, Dijagnoze našeg doba, Suzanne O'Sullivan i Teorija pustih, Mel Robinson. To se najviše čita od publicistike, a od lijepe književnosti najviše se čita Knjižara koja miriše na ljubav, zatim Nježne godine, zatim Lazar, drugo mjesto Na greškama se uči i prvo mjesto Vrtovi, pilule i zavese, Fride Scharrer u izdanje VBZ-a. I upravo je to romančić koji čeka nekog našeg slušatelja, vrijednog i aktivnog i najupornijeg trenutno na liniji Radio Rijeke. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar, evo, je li to uzelo pa poklopilo? Mic drop. Halo, dobar dan. Još vas ima koliko hoćeš, ajde, samo se javite, stisnite onu zelenu tipku i kad čujete moj glas, lijepo recite halo. Da vas nema, rekla bih, ali jao, ljudi moji, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav gospodine.
3: Hvala su kolje.
2: Kako ste?
3: A, jako dobro.
2: Baš mi je drago to čuti, onda jedan roman za vas, može?
3: Može, baš nema što čitati.
2: Ajme, odlično. Onda kad lijepo ovako malo se rashladite, uzmete roman uz kavicu, idealno, je li tako?
3: Tako je.
2: Recite mi onda ovako, vi na portu Radio Rijeke dođete i uzmete poklon bon i sa tim poklonom bonom idete u VBZ knjižaru na Korzo po knjigu, more tako?
3: More.
2: A meni samo ime i prezime.
3: Ivan Skender.
2: Ivan Skender, evo gospodine Skender, kako smo se dogovorili, prođite na portu i onda u knjižaru. Ugodno čitanje vam želimo.
3: Hvala vam lipa.
2: Lijep pozdrav, čao.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Joj, kad je ovako toplo, pa razmislimo kako bi, bi se bilo dobro ohladiti malo u Gorskome kotaru. Doduše nisam provjerila koliko je kod njih stupnjeva i bismo li se uopće mogli ohladiti, ali uvijek onako tamo tražimo ovu ljetnu utjehu. E pa, dobre vijesti iz Gorskoga kotara. Oko 510 tisuća proračunskih eura Primorsko-goranska županija je namijenila za ovogodišnje sufinanciranje razvojnih projekata javne turističke infrastrukture. Općina Lokve u Gorskome kotaru bila je domaćin dodjele tih ugovora, jer više od trećine potpora namijenjeno je upravo zelenom kontinentalnom dijelu županije. Ukupno 21 ugovor uručio je zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. S njime je razgovarao naš Nenad Lučić.
2: Primorsko-goranska županija ove godine osigurala više od pola milijuna eura za poticanje i sufinanciranje projekata razvoja javne turističke infrastrukture. Zamjenik župana Toni Štimac, koliko je ugovora obuhvaćeno ovim poticajima?
3: Svakako investicija u turističku infrastrukturu je poprilično bitna. Kako u dijelove koje su turistički naprednije, znači otoci i priobalje, a još je bitnija svakako u Gorskom kotaru, zato smo evo danas u Gorskom kotaru, jer od ovih pola miliona eura, 300 tisuća eura ide u Gorski kotar, a 210 tisuća u otoke i priobalje. Svakako prijavitelja u Gorskom kotaru imamo 8, dok ostalih imamo još 13, tako da tih 20-ak prijavitelja sigurno investicijom u turističku infrastrukturu će automatski dosegnuti tu regionalnu komponentu razvoja turizma u Primorsko-goranskoj županiji. Nadamo se ove godine ćemo biti na istim brojkama kako smo bili i prošle godine, mara su nekakve ulazne brojke dolazaka manje, no svakako turizam je prestao biti samo spavanje, turizam je postao doživljaj, tako da je turistička infrastruktura nešto što pruža doživljaj i naravno time računamo i na veći broj noćenja, veći broj gostiju.
2: Kad pogledamo sadržaje tih ugovora, na koje se dijelove turističke infrastrukture u ovom trenutku stavlja poseban naglasak?
3: Što se tiče Gorskog kotara, to su uređenje turističke infrastrukture u smislu vidikovaca, šetnica, spilja, dok što se tiče ostalog dijela Primorske goranske županije, tu je malo šarolikije. Tu imamo uređenje tržnice u Puntu, onda u gradu Rijeci imamo dekorativna rasvjeta pročelja Sinergane, onda u Viškovu imamo unapređenje informativnog centra posjetitelja. Tako da dosta je široka slika, te tom širinom smo htjeli dozvoliti kreativnost na neke projekte koje su općine i gradove radili, kojima fali sredstava da bi se završili.
2: Današnja dodjela ugovora sasvim sigurno je posljedica nekih dosadašnjih pozitivnih ulaganja Primorsko-goranske županije u turizam. Vidjeli se rezultati i gdje su oni do sada najvidljiviji?
3: Vidljivi smo na svakom koraku. Kada pogledamo unazad zadnjih 5 godina kako je to krenulo ozbiljnije, vidimo da su svi ti lokaliteti puno bolje uređeni. Pogotovo u Gorskom kotaru, kako sam i sam bio učesnik kandidiranja na takve natječaje, mi prije 5-6 godina jednostavno nismo mogli nekakve veće projekte raditi, nismo vlastitih sredstava, ali sa ovakvim fondom smo stvarno nekoliko pozicija uspjeli urediti, tako i sve druge kolege iz Gorskog kotara, a u ostalom dijelu županije, to je, ajmo to nazvati tako, dodatak jelu, oni svakako imaju puno veće projekte koje su financijski zahtjevniji, možda im tu pokrivamo manji dio, ali fokus nam je razvijati turističke lokalitete koje su teže održivi, to je u nekakvom ruralnom dijelu Primorsko-goranske županije, tako da ovo sve što vidite u Gorskom kotaru je financirano tim novcem, jer bez toga tih lokaliteta ne bi ni bilo, tipa Kamašnik, Golubinjak, Delnice, Staze i Čabar i ostali dijelovi Gorskog kotara, i to je nešto što gura turizam naprijed.
2: Evo, došlo se do iznosa od 510 tisuća eura. Razmišljali se u županiji povećati taj iznos?
3: Sigurno da, jer ova inflacija koja je nevidljiva u malim koracima, ali kad pogledamo na nivou cijele godine, ovdje na nekakvih 10-15%, svakako ovi 500 tisuća eura više ne vrijedi 500, nego vrijedi sigurno negdje oko 550 ili 600 tisuća, tako da ćemo i mi morati pratiti taj način kretanja cijena, a samim time što će i ulazak novaca iz turizma biti veći isto radi te inflacije, logično je da se povećava. No sigurno ono što sam i na početku rekao, to jest na sredini, da će se taj novac višestruko vratiti.
2: Pa evo i sam broj korisnika ovogodišnjih projekata, govorimo o 21 projektu, govori da i među lokalnim samoupravama postoji interes za takav vid poticaja.
3: Svake godine uvijek imamo dva, tri prijavitelja više, tako da ćemo moguće razmišljati i o otvorenom pozivu, to je sa način da ćemo kroz cijelu godinu imati otvoren taj poziv vezano za financiranje turističke infrastrukture, jer sama dinamika razvoja turizma kaže da se kroz cijelu godinu promijene razno razni uvjeti financiranja i poslovanja turističkih agencija, turističkih centara i turističkih zajednica.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 eura i domaća pileća prsa 4,65 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu. Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro.

Petceu i Tower Centru. Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdan Delicato 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tomi, znaš što voli?

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice i lokalnog sustava turističkih zajednica na Kvarneru stiže ocjena da regija i ove godine bilježi vrlo dobre turističke rezultate unatoč nešto slabijem lipnju, rekao je tako direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako prvi podaci za srpanj pokazuju da se turistički promet zadržava na razini prošlogodišnjeg, a kao jedan od prioriteta za Kvarner istaknuo je jačanje zračnih linija prema Zračnoj luci Rijeka.
2: Hrvatska turistička zajednica ove godine izdvojila preko 30% više sredstava ukupno za sve strateške partnere, dakle avioprijevoznike i turoperatore, upravo u cilju jačanja avioprijevoza prema Hrvatskoj pa tako i prema Kvarneru. I mi smo iskoristili današnju priliku sa cijelim sustavom turističkih zajednica da ih pozovemo da se još značajnije i konkretnije uključe i za sljedeću godinu, jer sad već polako dolazi vrijeme ugovaranja i dogovaranja kapaciteta za sljedeću godinu i da pokušamo svi zajedno dati doprinos i pojačati aviopromet na Kvarneru, jer kao što sam rekao, vrlo je važan aviopromet za pred i post sezonu, a to nam je strateški cilj da upravo one brojke koje ostvarujemo na godišnjoj razini pokušamo disperzirati na što duži period unutar cijele godine.
0: Noćas je u zapadnu obalu Lošinja spašena posada potopljenog plovila, a jedna ozlijeđena osoba hitno je prevezena u Mali Lošinj na liječenje. Talijanska brodica prethodno je iz mora izvukla brodolomce, nakon čega su djelatnici lučke kapetanije s medicinskim timom preuzeli ozlijeđenu osobu. Iz Riječke središnjice za traganje i spašavanje na moru ujedno izvješćuju da su od početka srpnja obavljene 23 akcije hitnog medicinskog prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno na zahtjev zdravstvenih djelatnika. 5 minuta do podneva simbolični je termin u kojem je konferenciju za novinare obilježenu pitanjem zašto vlada kažnjava male iznajmljivače u Opatiji održao SDP Primorsko-goranske županije. Iznajmljivači su, uporučuju socijaldemokrati, ljudi čije legalno poslovanje i doprinos razvoju turizma vladajući kažnjavaju nametima, dok istovremeno ne rješavaju problem postojanja turističkih kreveta izvan sustava. Svoje protivljenje aktualnoj politici državne vlasti prema malim iznajmljivačima izrekli su čelni čovjek Primorsko-goranskog SDP-a Ivica Lukanović te saborska zastupnica stranke Ana Puš-Kukuljan.
3: Mi smo jedna od rijetkih zemalja u kojoj ljudi imaju imovinu u svojim rukama i da pače mnogi žive od svoje imovine na način da je iznajmljuju i koriste ove turističke potencijale koje imamo. Pritiskom na imovinu zapravo pritišemo i naše građane, a to ozbiljnoj državi ne bi trebao biti interes. Ne treba činiti ništa što će ljude priječiti da u svojoj imovini zarađuju za poboljšanje svog standarda ili pak za goli život, što nije rijetkost.
4: Ti ljudi nisu dobili to iz proračuna. Oni su to zaradili svojim radom, oni su stvorili dodatnu vrijednost kako bi bolje živjeli. I sada im stavljamo namete na to pod krinkom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno antiinflacijskih mjera. Kad će se smanjiti broj privatnih iznajmljivača upravo radi ovih nameta, ko će onda biti kriv?
0: I za kraj, u prošlim vijestima obavijestili smo vas kako je nakon završenih kolničkih radova u izvođenju tvrtke Ceste Rijeka, Manzonijeva ulica u Rijeci otvorena za sav promet. I to je točno, no u međuvremenu su započeli interventni radovi zbog puknuća cijevi, pa se promet odvija jednim trakom. Iz Rijeka Plusa su nam potvrdili da je naknadno puknuo priključak za vodu, pa su novi interventni radovi u tijeku, te će oni potrajati do kraja tjedna kada će ulica biti u potpunosti puštena u promet. Do tada otvoren je jedan prometni trak i Manzonijevom se može promet.
1: Vremenska prognoza.
0: 30 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro ili sunčano, ali evo uz pojačanu naoblaku, tijekom poslijepodneva mjestimice može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Maksimalac temperaturni na Kvarneru i u Istri ide do 34, a u Gorskom Kotaru i Lici do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: e qualche buona scusa. Ma pensa un po'.
1: Stupida, stupida, stupida sfortuna. A znate vi da mi ne možemo da vas negdje ne odvedemo i da vas malo razveselimo ovoga četvrtka. Zapravo prije toga da vam kažem da je kolona na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Evo, možda ako imate neki alternativni pravac, rađe izabrati taj. A mi vas vodimo ondje gdje smo neki dan dijelili ulaznice. Bilo je toliko zainteresiranih da mi je došlo malo čak i žao što sam imala samo dvije. Ali evo ih dvije opet na mom stolu. Riječ je o predstavi Đurđa i Franko, Skliske vježbe. Subota 25. srpnja u 21 sat, Kaštel Grobnik. Dakle, ulaznice po cijeni od 18 eura imate u sustavu Moje karte HR, a možete ih kupiti i u kafe baru Centar Čavle. Đurđa i Franko najpoznatiji su bračni par na Kvarneru. Svoju ljubav ne kriju, ne onu jedno prema drugome, već prema hrani i piću. Jedno drugo voljeli su davno, a dok se brak nije pretvorio u mrak. Danas žive u suživotu sjećajući se dana ljubavi. Njihova bračna iskustva već smo upoznali u predstavama Kazabjanka i Četiri iz provoda i Vjenčanje. A njihova alter ega, a to svi dobro znate, Irena Grdinić i Mario Lipovšek Batifjaka, pripremili su novu predstavu Skliske vježbe, u kojoj poručuju brak nije uvijek pjesma. Ali tko pjeva zlo ne misli, a tko misli nije mu do pjesme. Eto, još dvije ulaznice ovdje kod nas za vas. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
1: Čuli ste sve, draga gospođo?
2: Ma sve sam čula.
1: Onda ćete se ići malo dobro nasmijati.
2: Normalno, opet ćemo se smijati.
1: Odlično,
2: malo.
1: Bravo, 25. Super. Jeste gledali Skliske vježbe, niste?
2: Ne,
1: Kazabjanku onda, ne. Dobro. Ne. 25.7. u 21 sat, Kaštel grada Grobnika.
2: Super.
1: Recite mi samo ime i prezime, ostavit ću dvije ulaznice na porti Radio Rijeke. More?
2: More.
1: Ajde,
2: more.
1: Ime i prezime.
2: Ružica.
1: Uh-huh.
2: Taršon.
1: Ružica Saršon. More, ja. Ružice, kad stignete, ja ću ih danas popodne pustiti dole, pa prođite kad morete. More,
2: sutra.
1: Super, odlično, dobru zabavu vam želimo.
2: Hvala.
1: Ćao,
2: hvala,
1: lijep pozdrav,
2: prijatno.
1: Bok, bok.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg pešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gledat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru. Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
7: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: za vrijeme.
1: 33 u Rijeci u 14 sati i neka kiša se bila tu spominjala jučer, noć, jutro. Nekako mi se čini, ili barem samo ja nisam tu kišu vidjela, doživjela, osjetila, pa se pitam gdje je, ali na sve te odgovore sigurno će nam odgovoriti na sva ta pitanja. Naš Igor Lisac, dobar dan.
2: Dobar dan i vam, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Slušamo vas, Igore, pozorno.
2: A ništa, za kišu bacite pogled prema Učki.
1: Evo, dobro, pošteno. Reći. Pošteno.
2: Mogu reći, tamo ima evo trenutno nešto jačeg razvoja oblaka i nad Čičarijom i cijeli taj sustav nekako puta izgleda prema Krku i rubno zahvaća rijeku, pa izgleda ću i uspjet izbjeć za sada, ali vidjet ćemo još što će se događati tijekom poslijepodneva kad je dalje moguć porast na oblake i kratkotrajna kiša, pljusak i grmljavina.
1: Dobro.
2: Dobro, što se tiče vjetra, puše slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, na dijelovima ima i bure, uz grmljavinsko nevrijeme koje se trenutno događa ima naravno jakog vjetra, more je mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci 14 sati, ko što ste rekli 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je bila 45%. Temperatura zraka u 14 sati, Platak 20, Zavižan 21, Učka poklon 23, Delnice 24, Plitvička jezera Crni Luk 25, Park 26, Ogulin Porer 27, Opatija Svet Ivana Pučeni 28, Kukuljanovo Malinska Otoča Crovin 29, Gospić Poreč Pula Grobnik Klana Silba 30, Mali Lošin Pula Aerodrom Viškovo Cres 31, Bakar Pazin Rab Vransko Jezerna Cres 32, Crikvenica Rijeka Senj Dobrin 33, te Krk Aerodrom i Kostrena 34 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Mali Lošin, Malinska i Opatija svi na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1019 hektopaskala, te bez znatnije promjene ili u blagom porastu. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malo dna oblaku, ko što smo rekli još tijekom poslije podneva mjestimice uz više oblaka, može biti kratkotrajne kiše, te pljuskova s grmljavinom. Vjetar će većinom ostati kakav je trenutno, znači slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i bura, a more će biti uglavnom mirno do malo valovito. Sutra u petak, dosta slično vrijeme, pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, poslije podne te osobito krajem dana i u noći je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom, vjetar će se malo promijeniti pa će puhat slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Temperature zraka jutarnja u blagom porastu, u Gorskom Kotaru Lici pak u blagom padu, a dnevne temperature i dalje rastu i to jače u Ugorskoj Hrvatskoj. Preksutra u subotu dolaziti će do spuštanja hladnog zraka, odnosno hladne fronte sa sjevera, tako da očekujemo nestabilno vrijeme od jutra na dijelovima s oborinom, no prema kraju dana sve stabilnije i stabilnije uz buru. Temperature zraka će u subotu padati. Od ostalih dana, kad već kiša neće past na rijeku, temperature će barem padati, pa tako da ćemo se malo odmoriti od ovih vrućina koje su bile prethodnih dana.
1: Da, i tome se veselimo. Zapravo je moje pitanje bilo, Igore, kad ćemo se malo udahnuti nekog svježijeg zraka, ali dobro, evo nam i toga na vidiku. Odlično. Hvala vam, Igore, puno. Želimo vam ugodan ostatak dana i čujemo se. Lijep pozdrav.
2: Hvala vam i pozdrav i do slušanja.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane. Kako se neslužbeno doznaje, njega se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama, na kojem je prema sumnjama istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision. Prema USKOK-u u nalogu hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju. Nevrijeme je sinoć zahvatilo dijelove Hrvatske. U Puli je teško ozlijeđena 87-godišnja žena kada je na nju zbog jakog vjetra pala grana sa stabla. Zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici. Zbog slomljenih grana vatrogasci su imali nekoliko intervencija diljem grada. Nevrijeme je izazvalo probleme i u drugim dijelovima Hrvatske, pa je tako na petrinjsko područje donijelo tuču koja je najviše štete prouzročila u naselju Moščenica. Uništeni su voćnjaci i vrtovi. U Zadarskoj županiji jak vjetar lomio je grane, a u jednoj uvali jedrilicu je izbacio u pličak. Nitko nije ozlijeđen. Stari grad na Hvaru pogodio je pak meteorološki tsunami, poznati kao Ščiga. U samo pola sata more je tri puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su o rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete za Hrvatski radio rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
2: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
3: Kao zapravo i svake godine do sad najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to fakultet elektrotehnike i računarstva, također dakle naravno Sveučilište u Zagrebu. Sad nakon objave rezultata medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
0: S koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice i lokalnog sustava turističkih zajednica na Kvarneru stiže ocjena da regija i ove godine bilježi vrlo dobre turističke rezultate unatoč nešto slabijem lipnju, rekao je tako direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako prvi podaci za srpanj pokazuju da se turistički promet zadržava na razini prošlogodišnjeg, a kao jedan od prioriteta za Kvarner istaknuo je jačanje zračnih linija prema zračnoj luci Rijeka.
4: Hrvatska turistička zajednica ove godine izdvojila preko 30% više sredstava ukupno za sve strateške partnere, dakle avioprijevoznike i turoperatore, upravo u cilju jačanja avioprijevoza prema Hrvatskoj pa tako i prema Kvarneru. I mi smo iskoristili današnju priliku sa cijelim sustavom turističkih zajednica da ih pozovemo da se još značajnije i konkretnije uključe i za sljedeću godinu, jer sad već polako dolazi vrijeme ugovaranja i dogovaranja kapaciteta za sljedeću godinu i da pokušamo svi zajedno dati doprinos i pojačati aviopromet na Kvarneru, jer kao što sam rekao, vrlo je važan aviopromet za pred i post sezonu, a to nam je strateški cilj da upravo one brojke koje ostvarujemo na godišnjoj razini pokušamo disperzirati na što duži period unutar cijele godine.
0: Oko 510 tisuća proračunskih eura Primorsko-goranska županija je namijenila za ovogodišnje sufinanciranje razvojnih projekata javne turističke infrastrukture. Općina Lokve u Gorskom Kotaru s razlogom je bila domaćin dodjele ugovora korisnicima tih poticaja, jer više od trećine potpora namijenjeno je upravo zelenom kontinentalnom dijelu županije. Ukupno 21 ugovor uručio je zamjenik Primorsko-goranskog župana Toni Štimac, ukazavši kako su takvi poticaji posebno važni u vremenima kada turizam mora nuditi mnogo više od kvalitetnog smještaja i lijepe prirode.
5: Investicija u turističku infrastrukturu je poprilično bitna, kako u dijelove koje su turistički naprednije, znači otoci i priobalje, a još je bitnija svakako u Gorskom Kotaru, zato od ovih pola miliona eura, 300 tisuća eura ide u Gorski Kotar, a 210 tisuća u otoke i priobalje. Prijavitelja u Gorskom Kotaru imamo 8, dok ostalih imamo još 13. Što se tiče Gorskog Kotara, to su uređenje turističke infrastrukture u smislu vidikovaca, šetni spilja, dok što se tiče ostalog dijela, tu je malo šarolikije. S tom širinom smo htjeli dozvoliti kreativnost za neke projekte koje su općine i gradove radili, kojima fali sredstava da bi se završili.
0: 5 minuta do podneva, simbolični je termin u kojem je konferenciju za novinara obilježen u pitanjem zašto vlada kažnjava male iznajmljivače, u Opatiji održao SDP Primorsko-goranske županije. Iznajmljivači su uporučuju socijaldemokrati, ljudi čije legalno poslovanje i doprinos razvoju turizma vladajući kažnjavaju nametima, dok istovremeno ne rješavaju problem postojanja turističkih kreveta izvan sustava. Svoje protivljenje aktualnoj politici državne vlasti prema malim iznajmljivačima izrekli su čelni čovjek Primorsko-goranskog SDP-a Ivica Lukanović te saborska zastupnica stranke Ana Puž Kukuljan.
6: Mi smo jedna od rijetkih zemalja u kojoj ljudi imaju imovinu u svojim rukama i da pače mnogi žive od svoje imovine na način da je iznajmljuju i koriste ove turističke potencijale koje imamo. Pritiskom na imovinu zapravo pritišemo i naše građane, a to ozbiljnoj državi ne bi trebao biti interes. Ne treba činiti ništa što će ljude priječiti da u svojoj imovini zarađuju za poboljšanje svog standarda ili pak za goli život, što nije rijetkost.
7: Ti ljudi nisu dobili to iz proračuna. Oni su to zaradili svojim radom, oni su stvorili dodatnu vrijednost kako bi bolje živjeli. I sada njim stavljamo namete na to pod krinkom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno antiinflacijskih mjera. Kad će se smanjiti broj privatnih iznajmljivača upravo radi ovih nameta, ko će onda biti kriv?
0: U riječkom akvatoriju danas se provodi pojačani nadzor sigurnosti plovidbe pod nazivom Sigurna plovidba, koji će trajati do 19 sati. U akciji će sudjelovati plovila Lučke kapetanije Rijeka uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Što će biti obuhvaćeno nadzorom, govori lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar.
8: Gledat će se što se mora tiče od onih glisiranja, vožnja preblizu obale, brzine. Kupač, opet ćemo ponoviti, ne smije poći više od 100 metara van, ali će biti naglasak i na putničke brodove sa aspekta gledanja svjedodžbi i ostalih dokumenata brodova, isto tako i posade koja mora biti osposobljena za to, jesu li korektno uneseni u sustav CIMIS-a. Ponijeli smo dakako alkotestere, pa će gledat iznajmljivanje jetskijeva, također jednu, rekao bih, opasnu stvar.
0: Noćas je u zapadnu obalu Lošinja spasena posada potopljenog plovila, a jedna ozlijeđena osoba hitno je prevezena u Mali Lošinj na liječenje. Talijanska brodica prethodno je iz mora izvukla brodolomce, nakon čega su djelatnici lučke kapetanije s medicinskim timom preuzeli ozlijeđenu osobu. Iz Riječke središnjice za traganje i spašavanje na moru ujedno izvješćuju da su od početka srpnja obavljene 23 akcije hitnog medicinskog prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno na zahtjev zdravstvenih djelatnika. I za kraj jedna lijepa vijest. Studenti Riječkog tehničkog fakulteta zajedno s kolegama s Pomorskog fakulteta Akademije primijenjenih umjetnosti i učenicima Salezijanske klasične gimnazije i tehničke škole ostvarili su veliki uspjeh na međunarodnom natjecanju Monaco Energy Boat Challenge. Tim Adria Racing osvojio je 4. mjesto u kategoriji Energy među 21 ekipom, dok je Adria Autonomous Boat dominirao u kategoriji umjetne inteligencije. Riječani su pobijedili u sve 4 discipline i osvojili maksimum maksimalnih 1800 bodova te zauzeli prvo mjesto u ukupnom poretku među 10 timova. Natjecanje okuplja studentske ekipe iz cijelog svijeta koje razvijaju održiva i autonomna plovila. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
9: Sport.
0: Albert Petrović.
10: Zašto kažu nevjerojatni preokret? Preokret je bio vrlo vjerojatan i očekivan nakon što je Tuchel pol ure prije kraja zatvorio utakmicu. Nevjerojatno je to da ga engleski nogometni savez hoće i dalje, sve po ugovoru. Uglavnom, it's not coming home and there will be fucking Messi in New York. Finale, nedjelja 21, borba za broncu, subota 23. Sad je na testu FIFA da vidimo hoće li Argentinci dobiti bar slap on wrist zato što su pridržali transparent Malvini su Argentina. No kako kaže jedan engleski navijač, nek oni drže transparent, mi držimo otoke. Iako, kažu očevici da se tamo nema što puno držat, par ovaca i tako. Sad kad je gotov mundijal, možemo na miru gledat umak, ali što ćemo gledat kad je naš posljednji Mohikanac Dino Prižmić jučer pokleknuo pred Slovakom Molčanom, a i prvi nositelj i glavna zvijezda Koboli pred Argentincem Buručagom, Buručage staroga sinom, koji će danas protiv zemljaka Uga Karabelija. Razmahali se Argentinci. Zato naša Petra Marčinko uspješno jaši kroz rumunjski jaši. Stigla je do četvrtfinala, a tamo je čeka Slovenka Zidanšek. I kad smo kod Slovenaca, dolaze nam danas na Rujevicu kao sparing partneri. Drugoligaš Jadran iz Dekana. To je tu kad ideš za Kopar. Početak u 20 može se na zapadnu tribinu. A Hajdukovci će ostati doma, gleda svoje kako brane dva gola prednosti protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige. Danas će protivnika za idući četvrtak doznati Rijeka. CSKA Sofija stiže u sjevernoirski deri. Bugari brane gol prednosti iz prve utakmice, poraženi stiže za tjedan dana na Rujevicu. A stup belgijske repke i Arsenala Trossard stiže u Bešiktaš za samo 18 milijuna. Posjedio pa mu pala cijena.
9: Prognoza vremena.
11: Igor Lisac.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne, te osobito krajem dana i u noći, je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, te pokoj bljusak s grmljavinom. Puhaće slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru u Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34 stupnja.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
3: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon.
4: Za rublje 110 pranja, 19,99 €, a za bezmrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za pravi okus ljeta. Domaća nektarina, €59. Tomi, znaš što voliš?
1: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo već sigurno dve ure govorimo o ovoj koloni vozila na autocesti A7 kod čvora Učka u smjeru Istre i Opatije i dalje. HAK kaže da je duga kolona oko 2 km. Detalje nam iz HAK-a donosi danas Nikolina Lukić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Slušamo vas Nikolina pozorno.
2: Pa da, tako je. Dakle, ova kolona od 2 km je dalje aktualna. Dosta je jak priljev vozila u smjeru Istre i Opatije. Također se vozi usporeno u već dobro poznatoj zoni radova između tunela i čvora Učka, te na ostalim dionicama gdje su u tijeku radovi, dakle i na gradskim prometnicama gdje će svakako u ovim popodnevnim satima biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Posebno pazite na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila i to osobito ako se nalazite u nekom zastoju ili koloni. Osim toga, pojačan je priljev vozila na svim važnijim cestama koje vode prema unutrašnjosti, a osobito na autocesti A1, za sada između čvorova Donja Zdenčina i Lučko, gdje se vozi usporeno, u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Promet je također pojačan i na zagrebačkoj obilaznici, to osobito u smjeru istoka, dakle dio ove kolone sa autoceste A1 se preljeva i na zagrebačku obilaznicu, tako da i tamo se vozi usporeno, tako da ako planirate putovati prema unutrašnjosti, imajte i to na umu, ovakva situacija, pogotovo sada u ovim popodnevnim satima, dosta aktualna. Osim toga, bez dojava o nekim izvanrednim događajima na širem riječkom području, dakle u vidu prometnih nesreća ili slično, takvih vijesti na svu sreću nije bilo, barem u posljednjih nekoliko sati, i nadamo se da će tako i ostati do kraja dana, ali inače te da će vozači nastaviti voziti odgovorno, strpljivo i disciplinirano. Kada je riječ o graničnim prijelazima, granična policija prijavljuje čekanja u putničkom prometu na prijelazima Gornji Varoš u oba smjera, te na prijelazima Hrvatska Kostajnica i Jasenovac na izlasku iz Hrvatske, te također i Bajakovo u oba smjera na izlasku, pogotovo duga čekanja, Tovarnik također izlazak čekanja u putničkom prometu. Kada je riječ o pomorskom prometu, tada je i dalje aktualna ona vijest da je u prekidu katamaranska linija Lun Rab Kraljevica. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze pažljivo, odgovorno, strpljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
1: Pridružit ćemo se Nikolina ovim savjetima i željama, sretan put našim slušateljima, a vama i cijeloj dežurnoj ekipi lijep pozdrav, čujemo se.
2: Hvala, pozdravi vama i do slušanja.

Tamana, čekao si pravi bubnjar. Deni Gulija nam je sjeo u režiju Radio Rijeke. Pozdravljam vas, Albert i Mateja s vama. Do 18 sati u našoj rubrici Kamo danas proći ćemo, pa možda ovako najinteresantnije, najatraktivnije događanja u gradu, okolici, otocima itd. Evo nas na Krku, u kompleksu Svete Lucije počinje treće izdanje Dobro Est Festa u 21.30. Bend koji već više od tri desetljeća zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, a to stoje Urban i njegove četvorke. Dakle, ulaz na večernje programe je besplatan. Uz večernji program ove godine donose dvije Art and Wine radionice za odrasle. Posebno mjesto u programu ima i glagoljaška školica Slatko. Kroz radionice, igru i praktičan rad djeca će upoznati glagoljicu, njezina slova i važnost koju ima u baštini Baške, Jurandvora i hrvatske kulture. Ostajemo u gradu Krku, 21 sat, A3 Franjevačkog samostana. Ugostiće duo kojeg čine svjetski priznati gitarista Edin Karamazov i pijanistica Terezija Cukrov. Oni će publici donijeti osebujan i zanimljiv program s dijelima velikana klasične glazbe Baha, Mozarta i Beethovena. Kastav u 21 sat na Crekvini se prikazuje kazališna predstava rediteljice Arije Rizvić, Luka Modrić, Moja igra. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči koja nadahnjuje onoj životnoj priči Luke Modrića, koji kao samozatajni igrač, poznat kao čovjek od malo riječi, ali i velikih djela, u svojoj životnoj ispovijesti otkriva sve o osjećaju koji ga pokreće na terenu, ali i izvan njega. U 18 sati Galerija Kortil organizira stručno vodstvo izložbom Vlasta Delimar Riječani, provjerite jeste li živi, a posjetitelje će izložbom provesti voditeljica galerije Ivana Lučić. Čekaj, promijenili smo kontekst ili... U 21 sat u Astronomskom centru organiziran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights, filmovi Planet Inside i Losing the Dark s orijentacijom na noćnom nebu. Poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici za sve posjetitelje. U 20 sati u Hrvatskom muzeju turizma održat će se svečano otvorenje prve dionice stalnog postava Vila Anđolina, priča o Opatiji. Otvorenje će uveličiti nastup kvarteta Veljak, a novi postav po prvi put cjelovito predstavlja povijest Vile Anđoline, mjesta na kojem je počela turistička priča Opatije i istočne obale Jadrana. Nešto malo više o ovoj priči čućemo u našem programu iza 17 sati. U 17.30 u gradskoj knjižnici čitaonici Viktor Car Emin održat će se radionica oslikavanja platnenih torbi nadahnuta slikovnicom Bajka iz Pličaka, autorica Lidije Duić i Dijane Nazor. Radionica je za djecu od 6 do 10 godina. I za kraj sam pustila koncerte, ajmo ovako. 21 sat na Ljetnoj pozornici nastupa Sergej Četković, zatim Dobrinj, koncert u 21 sat, Ricardo Staraj i Midnight Blues Band. Novi Vinodolski, Srićina kuća, s početkom u 21 sat, gitarski kvartet Kvartete, kako zgodno. Ulaz je besplatan i skoknemo za kraj do Raba u 21 sat u crkvi Svetoga Križa u sklopu rapskih glazbenih večeri. Nastupit će priznate hrvatske glazbenice, flautistica Lidija Ljubičić i harfistica Tajana Vukelić-Pejić. I još jedan filmić u Art kinu, Ljetno Art kinu 21.15. Film se zove Bilo jednom u kinu. Gotovo.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Velike ljeti.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
3: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
2: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovog mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto lošiji rezultat u lipnju, te je rekao da je to bilo očekivano. Svibanj je bio nešto bolji, lipanj lošiji. Prošle godine bilo je obratno, pa kad se uzme u obzir da smo lani imali rekordnu predsezonu, a ove godine ponovili rezultat, trebamo biti zadovoljni, kaže Staničić. U Hrvatskoj su u vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike, priopćio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ugrubo, prosječna koncentracija je jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Iz instituta poručuju da najveća vrijednost istraživanja nisu sami rezultati, nego činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost određenu prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Podsjećaju da jedno mjerenje rijetko da je konačan odgovor i da vrijednost dobiva tek kada postane dio dugoročnog niza usporedivih mjerenja. Tako nastaju pouzdani podaci na kojima se temelje odgovorne odluke o zaštiti i upravljanju vodnim resursima. I vijesti iz Rijeke iz dezinsekcije javljaju kako se nastavljaju radovi suzbijanja nepoželjne vegetacije korova na javnim prometnicama, parkovima i grobljima, te zaštita ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Rijeke. Detaljnije obavijesti i upozorenja nalazit će se na mjestima izvođenja radova. Vozači i prolaznici mole se za dodatan oprez.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Igor Lisac.
4: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne, te osobito krajem dana i u noći, je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru u Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste

0: Dva miša grickaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: A šta znam, nekako mislim da će me ovaj vic u Albertovoj izvedbi uvijek dobro nasmijati. Prebacili smo dio programa iz srijede u četvrtak u ovoj našoj ljetnoj schemici, to smo vam već rekli, pa onda ova kratka preporuka serija koje gledamo neki od nas ovdje, prebacili smo u ovaj termin. Imamo jednu dobru za danas, barem mislim da je dobra. Meni je dobra, počela sam ju gledati nedavno, još uvijek nisam došla do kraja sezone, ali već sam zaključila da bi mogla biti dobra kao preporuka. Iako ocjene su vrhunske, kažu da je jedna od najvećih televizijskih senzacija godine na HBO-u, malo smo se maknuli od Netflixa. Dakle, ako ste među onima koji misle da su medicinske serije već odavno ispričale sve što se moglo ispričati, jer zaista kad pomislite na neku medicinsku seriju tipa Uvod u anatomiju koja traje godinama, desetljećima, ima ne znam koliko, 30 sezona, zaista mislite da to nema kraja. Ali vrijeme je onda, da ako to mislite, da upoznate seriju The Pitt. Dakle, jedna od najvećih televizijskih serija godine na HBO-u. Ovo nije klasična bolnička sapunica, nema glamuroznih liječnika, nema ljubavnih drama u prvom planu, što je možda ono najbolje. Ono što The Pitt čini posebnom, a to uopće nisam shvatila u prvim minutama serije dok sam gledala, je činjenica da gotovo cijela sezona zapravo prati jednu jedinu smjenu na hitnom prijemu. Dakle, serija počinje ujutro od 7 sati i onda prvu epizodu gledamo njihov prvi sat. I tako kroz cijelu sezonu zapravo gledamo jednu njihovu smjenu. Strašno. Kad sam pogledala ovu seriju, stvarno sam imala, inače sam imala, ali sada imam posebnu empatiju prema našim liječnicima i medicinskim sestrama koji rade na hitnom prijemu. Svaka epizoda predstavlja jedan sat, 15-satne smjene, pa gledatelji zapravo doslovno proživljavaju dan zajedno s liječnicima, medicinskim sestrama i pacijentima. Serija je zapravo iznimno realistična, rekla bih. U stvaranju su sudjelovali liječnici hitne medicine, mnogi zdravstveni djelatnici tvrde da je upravo The Pitt najvjerniji prikaz rada hitnog bolničkog prijema koji su ikada vidjeli na televiziji. Dakle, nema uljepšavanja, vidjet ćete stres, nedostatak osoblja, teške odluke, emocionalni teret i kaos koji vlada iza vrata hitne. Glavnu ulogu tumači Noah Wyle, kojeg mnogi pamte iz legendarne hit serije Hitna služba. Zanimljivo je da se nakon više od 20 godina ponovno vraća u bolnicu, ali ovoga puta u znatno mračnijoj, modernijoj i puno realističnijoj priči. Serija je osvojila i kritiku i publiku, upravo zato što vas, dakle, ne pokušava šokirati tom umjetnom dramom, nego stvarnošću, a svaka epizoda završava tako, naravno, da želite vidjeti kako im izgleda taj drugi sat nebogi. Osjećaj kao da ste i sami odradili smjenu na hitnoj ostaje zapravo još dugo nakon odjevne špice. Ako volite napete, pametno napisane serije, The Pitt je jedna od onih koja se ne propušta. Sve epizode prve sezone dostupne su na HBO Maxu, druga sezona potvrđena.

0: dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.

0: I pred kraj druženja s popodnevnom ekipom Radio Rijeke idemo do Opatije. U Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji večeras je svečano otvorenje prve dionice novog stalnog postava pod nazivom Vila Anđelina, priča o Opatiji. Svečano otvorenje koje se održava u susrete danu grada Opatije održat će se u 20 sati u Vili Anđelini, sjedištu Hrvatskog muzeja turizma. Priču o Vili donosi autorica Vesna Lajner u razgovoru s našom Ivom Črnjar-Ivančan.
1: Vi ste gotovo dvije godine istraživali povijest ove naše opatijske vile. Što vas je onako možda tijekom tog procesa vas osobno najviše iznenadilo ili fasciniralo?
2: Ja sam došla u proljeće 2024. za VD ravnateljicu. Zgrada je bila, to je Vila Anđelina, obnovljena nakon rekonstrukcije i bilo je za godinu dana muzej zatvoren i sad sam ja imala zadatak da sve pokrenem, pa uz taj ravnateljski i sve moguće druge poslove sam odmah krenula okupljati neku ekipu suradnika koji bi mi mogli biti od pomoći, od ljudi lokalnih koji su ovdje proučavali povijest Opatije i Vile Anđeline, prvenstveno gospodina Jana Bernarda Urbana i profesora Muzura, do drugih kolega koji su mi mogli sa građom pomoći, jer nažalost 19. stoljeće, pogotovo razdoblje kad su skarpe gradile vilu, poslije kad je došao grof Korinski, pa i južne željeznice, vrlo, vrlo malo građe je bilo, dakle trebalo se, da tako kažem, baciti na prikupljanje građe. Prvenstveno je tu bio arhiv iz Rijeke, od velike pomoći povijesni pomorski muzej iz Rijeke, muzej grada Rijeke, zatim muzeji iz Zagreba neki, kao povijesni muzej, Hrvatski muzej, Prirodoslovni Hrvatski muzej, pa Muzej grada Zagreba, i onda se išlo dalje u Trst, u arhiv, u Austriju, u Albertinu, u Doroteum, u arhive njihove, u Češku. To mi je zapravo jedan od najljepših zapravo trenutaka u tom istraživanju bio kad sam otkrila da u Češkoj postoje fotografije grofa Viktora Korinskog koji je posjedovao vilu od 1875. do 1872. godine. Za njega zapravo vrlo malo o njemu se zna, a vrlo, vrlo je zaslužan za park prvenstveno oko vile, jer kad je prodavao to svoje imanje Ladansko u to vrijeme, tražio je kupca koji će mu garantirati da će ostati park netaknut, koji bi danas u gabaritima, da se neće graditi u njemu, tako da zahvaljujući upravo njemu imamo taj park. I evo, uspjeli smo dobiti po prvi puta, zapravo hrvatska javnost, ne samo opatijska, će vidjeti kako je izgledao grof Viktor Korinski, njegova obitelj. On je stalno dolazio u Opatiju i obitelj, on je čak umro u Opatiji, tako da imamo i fotografiju njega na samrtnoj postelji, razglednicu koju je poslao iz Opatije. Druga isto vrlo važna stvar za povijest Vile Anđeline, što smo saznali da je, i to ne tako davno, otkriveno u muzeju Sartorio u Trstu, jer je Anđelina bila rođena Sartorio, dakle ta vila u kojoj je danas muzej je od njene obitelji. Postoji jedan slika sa minijaturama, 7 minijatura njenog oca i braće, i ona je na toj minijaturi, i onda smo i to uspjeli uz velike muke dobiti sken toga, to moram priznati isto, i moram zahvaljujući našem konzulatu čak, jer su oni dosta, evo, tako teško je bilo doći do toga. Zatim sam otkrila da je čak današnji Nacionalni povijesni muzej u Švedskoj sadrži predmete kad je njihov kralj Oskar II. Posjetio Opatiju, dakle tada su dali raditi posebnu medalju, jer gospođa sa, koja je sa svojom obitelji putovala u 19. stoljeću u Opatiju iz Švedske, možete se misliti, prvo je zamislivo, u pratnji je bila gospođa koja je vodila dnevnik, pa isto ima o posjeti Opatiji, kakvo je vrijeme, kakvi su ljudi, kako se osjećaju, i to smo isto uspjeli dobiti. Dakle, ta gospođa je osnovala, napravila, poklonila svoju dvorac Štokholmu, unutra je danas muzej sa svim predmetima i tim iz Opatije i gdje god putovala, tako da mi je to isto jedan od ovako dražih momenata u tom istraživačkom radu.
1: Zaista je bilo, što se kaže, zahtjevno okupiti svu tu građu iz brojnih hrvatskih, ali kao što rekao ste, i europskih muzeja i arhiva i privatnih zbirki. Vi ste nam već otkrili neke od eksponata koje su do sad nikad viđeni ili barem rijetko viđeni. Puno novoga donosite, a zapravo je ovo vila koju nazivamo koljevkom hrvatskoga turizma. Vila Anđelina je uvijek nazivana tako. Njezin razvoj, zapravo njezin značaj jako veliki za razvoj ne samo Opatije nego i cijele naše jadranske obale.
2: Obitelj Skarpa, kad su kupili zemljište i bile su, tu je bila neka konjušnica i mala trošna kućica, i Gini i njegov sin Paolo, zapravo je kupljeno na Paola, su izgradili tu vilu. Nažalost, ne znam se ko je bio graditelj, arhitekt vile, budući su bili bogati i aristokracije u to vrijeme, počeli su ugošivati tadašnje poznate osobe. Jedan, ako ne i prvi gost vile Anđeline je bio ban Josip Jelačić, jer je on u to vrijeme bio i guverner Rijeke, sa svojom suprugom Sofijom. Oni su proveli gotovo 2 mjeseca u toj vili. Nakon toga je vrlo brzo isto dolazio je Maksimilijan, brat Franje Josipa II. Prije nego je postao meksički car sa svojom suprugom Šarlotom također. Marija

0: 1882. godine, onda je započelo pravi prvo lječilišni turizam izgradnjom hotela, jer naravno da podsjetim malo ili ljudi koji ne znaju, Opatija je bila dosta izolirana. Ona je 1843. je tek bila povezana sa rijekom preko Volovskog, do Lovrana išla cesta kojom se moglo ići. To su bili neki seoski mali putevi. Ljudi su se bavili poljoprivredom, čak na brdima krave, svinje, imali male vrtove. Ono neko
1: malo mjesto, što se kaže.
0: Malo mjesto sa gospodarstvom, ribarstvom su se bavili. Zapravo sve nekako za vlastite potrebe više. I onda, naravno, izgradi se cesta, 1873. dolazi željeznica do Matulja, to je bio zapravo, rekli bi, okidač. Od tada zapravo počinje već i to razmišljanje, jer su shvatili da je klima tu dosta povoljna i zbog valjda miješanja tog zraka gore sa Učke, hladan zrak, ovdje ozon morski, puno lovora, baš za lječilište.
1: To nije zapravo samo ono što se kaže ovaj postav, klasična muzejska izložba, jer se mogu istraživati sadržaj, koristiti, ne znam, stereoskop, pa slati razglednice ili postati gost Opatije iz 19. stoljeća. Onako suvremeno tehnologiju ste uključili.
0: Da, zbog, prvo da vam kažem, dakle, mi smo multimediju uključili zbog toga i tu suvremenu tehnologiju, ne samo što je to danas već normalno po muzejskoj praksi u svijetu prvenstveno, nego zato što je taj prostor Vila Angelina nije velika i ovo je tek jedan dio o vili, o parku i njenim vlasnicima i gostima.
1: Za kraj našeg razgovora, sutra u 11 sati je organizirano stručno vodstvo od strane vas, pa možemo pozvati naše slušatelje i slušateljice tko može sutra u 11 sati. Hvala vam najljepša na razgovoru, Vesni Lajner, autorici koncepcije i teksta izložbe koja se, evo, ponavljamo još jednom večeras, otvara u Vili Angelini, odnosno sjedištu Hrvatskog muzeja turizma. Ovaj novi postav zapravo i prvi put priča tu cjelovitu povijest naše Vile Angeline, mjesta na kojem je započela cijela priča turističke Opatije. Hvala još jednom i vidimo se u Opatiji. Do slušanja.
0: Hvala vama.

0: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.

0: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
1: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Iz svijeta, u Poljskoj je uhićen 18-godišnji Ukrajinac kojeg se tereti za sabotažu u korist Rusije. Mladić je prema optužnici počinio gotovo 50 djela kojima je želio izazvati napetost između Poljske i Ukrajine, primjerice oskvrnjivanje spomenika. Prijeti mu doživotna zatvorska kazna. Više od 800 šumskih požara bukti diljem Kanade, a samo danas planula su 23. Zbog goleme količine dima, kakvoća zraka u mnogim je gradovima pogoršana, dim je prešao granicu pa je izazvao probleme i u SAD-u. U velikim dijelovima sjevernih saveznih država Michigana i Minnesote zagađenje je proglašeno opasnim, pa se stanovnicima preporučuje da ostanu u zatvorenom prostoru. U gradu Detroitu trenutačno je kakvoća zraka najlošija na svijetu, slijede ga Minneapolis i Toronto. Zbog smjera vjetra raste zabrinutost da bi se dim mogao proširiti i na New Jersey, gdje se u nedjelju igra finale svjetskog nogometnog prvenstva. Iz našega kraja vijest, noćas je uz zapadnu obalu Lošinja spašena posada potopljenog plovila. Jedna ozlijeđena osoba hitno je prevezena u Mali Lošinj na liječenje. Talijanska brodica prethodno je iz mora izvukla brodolomce, nakon čega su djelatnici lučke kapetanije s medicinskim timom preuzeli ozlijeđenu osobu. Iz riječke središnjice za traganje i spašavanje na moru ujedno izvješćuju da su od početka srpnja obavljene 23 akcije hitnog medicinskog prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno na zahtjev zdravstvenih djelatnika.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Igor Lisac.
3: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne, te osobito krajem dana i u noći, je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćih vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjedat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi. Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi. Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine u ikod akcije.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
5: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
6: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.

I evo nam prognozice za sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne i osobito krajem dana i u noći je uz lokalni porast naoblake moguća kiša i pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Imamo za sutra, HEP nam javlja isključenje struje, dakle dan nam je, odnosno datum 17. srpanj, sutra u Opatiji, odnosno Matulji, sljedeće ulice su nam bez struje: Mamići od kućnog broja 2 do 3 C, 10 i 10C, zatim Brnčići, 21A, 21B i od 26 do 39, Kožuli od kućnog broja 4 do 11, Stanići od broja 9 do 26, Šklavići od 143 do 156, Rukavac 84, 87, 88, 90 i od 92 do 112, zatim Andretići od 153 do 160, Kukići od 134 do 141, Ivuli od 156 do 171 i Perčići od 155 do 155A. Vi ste bez struje sutra od 8.30 do 10.30. Moravice, sutra bez struje, Partizanski put od kućnog broja 28 do 46 i od 11 do 25, zatim Žrtava fašizma od 26 do 30, Mlinari, Tići, Radoševići, Komlenići, Gladi i Jelovac bez struje od 8 do 14 sati. I idemo na vodu. Sutra nam je bez vode u Rijeci ulica Izviđačka, svi kućni brojevi, zatim Creska broj 1 i Pionirska 56 i 56 ABCD bez vode od 8 do 10 sati. Čavle, Ogradice, svi kućni brojevi, Soboli, svi kućni brojevi i Pothum od 273 do 321 bez vode od 8 do 15 sati. Zatim Kastav, Čikovići od 11, od broja 11 do broja 17, vi ste bez vode od 8 do 14 sati. Još imamo Kastav Tometići od 28 do 30 i od 36 do 38 i Spinčići od 160 do 166, vi ste bez vode od 8 do 12 sati i Kraljevica, odnosno naselje Križišće, ulica Mali Dol od kućnog broja 1 do 22, vi ste bez vode od 8 do 15 sati. Eto, to smo sve sad izrecitirali, no nema brige, jer sutra već u prvim odmah, prvim servisnim informacijama u 6.30 sve informacije ćete dobiti ponovno. No, evo da mirno počnete dan i to vam želi popodnevna ekipa Radio Rijeke, Deni, Albert

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom diljem zemlje, prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru EU, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo sve ove godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja četvrtoga mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
1: Kronika dana.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razdvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a u odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci, to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spoji postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 91. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bojas.
9: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usvršenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protiv pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin Mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
13: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
2: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
2: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
2: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
0: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži Health AI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreba nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščenice, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Moščenice.
11: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazno, ja smislim i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se nešto dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
14: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevini toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
15: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo, baš evo sve je. Evo paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
2: U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
0: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
2: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
16: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
17: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
16: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
18: Mi radimo sve da one budu maksimalno moguće plaćene koliko mogu, oni su sve prva kategorija i njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća je iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite od naroda, to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
16: Novak je posjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
19: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge, potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
16: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
2: I studija našeg drugog programa, Marko Šivak.
20: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
21: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica, svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
3: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre u prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao. Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još okršaj Molčana i Fokine.
20: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, Češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
22: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjestimice s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom. A u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Poljen je u Dalmaciji jak s ovojnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjestimice kiša i pljuskova s grmljavinom koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, u nestabilnosti prolazno je jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz poseban pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervjuu za HTV premijer Plenković.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
2: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
0: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
23: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vanja Dubrovac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Natova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
2: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Ja bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
1: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
3: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
1: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da

podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina i jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i na hodu Parizu. Hrvatska je vojska, na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer. Još jedan

0: Europskoj uniji, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji vojnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo htjeli pripadati svih 35 godina kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je anti-ukrajinska, pro-ruska, nerijetko anti-evropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samo negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Na tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
2: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
3: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
1: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koji iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
4: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
5: Sport.
1: Marko Šivak.
6: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buručaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
5: Vremenska prognoza.
1: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prima večer i ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: SAD je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I to